svoje smiješne za maturu haljine. Sandal boje mjesečine.

0: Slušate program Radio Goražda.
1: Sedam je sati i 10 minuta. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Radio Goražda. Nadam se da ste uz nas. Evo, tek smo krenuli, družit ćemo se tokom cijeloga dana do 19 sati večeras. Ovoga jutra sa vama su Deniz i Aldina u studiju i režiji. Ostatak ekipe očekujemo nešto malo kasnije, odnosno tokom dana. Danas je dakle utorak, 8. dan mjeseca septembra, 8. septembar. Jutros onako baš prohladno jutro. Hladna je i noć bila, temperatura zraka trenutno je 11 stepeni Celzijusa. Meteorolozi danas kažu da nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine, istočnog i sjeverozapadnog.

istočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 20, a dakle dnevna između 29 i 34, na jugu malo toplije do 37 stepeni. Dakle, u narednim minutama očekuje nas i prvi pregled servisnih informacija. Slično kao u proteklih par sedmica, ugodnije jutro i prijepodnevni sati, potom uz osjetni porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, s obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa, a sa noćnim satima malo svježije, izraženije u dijelu Bosne, što će omogućiti i mirni san. Iz Bihamka kažu, prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćao uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno, neizmjeničnim propuštanje vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanijan Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Dakle, to nije bio detaljni izvještaj Bihamka, evo onako smo malo preletili šta se piše, nešto detaljni izvještaj, odnosno tačan izvještaj vas očekuje i za 8 sati. Vrijeme je, poštovani slušaoci, za novi blok muzike. Nakon toga ponovo smo zajedno. Prelistat ćemo internet portale, do vas donijeti nekoliko interesantnih vijesti. Do tada, lijep pozdrav i dobro jutro.

7:21. Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav, dobro jutro. Da li ste ustali ili niste, evo ne znam, ali nadam se da ste sa programom Radio Goražd, odnosno sa nama, sa vama su Deniz i Aldina, jutarnja ekipa Radio Goražda. Ostatak očekujemo nešto malo kasnije. Evo, uživali smo uz jutarnju muziku, do vas prenijeli prvi pregled servisnih informacija. U nastavku do vas ćemo donijeti nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Dakle, trenutno u našem gradu 11 stepeni Celzijusa. Tokom dana bit će sunčano i temperatura zraka kretat će se čak do 30 stepeni. Uživat ćemo u suncu još danas i sutra, već od četvrtka. Očekuje nas promjena vremena, pad temperatura zraka i nešto kiše. Dakle, evo, vrijeme je i za nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Portal vijesti BA piše, američki kongresmeni Greg Murphy i Mark Weasley, članovi američke Helsinške komisije, posjetili su memorialni centar Srebrenica Potočari, gdje su položili vijenac u znak počaste žrtvama genocida. Poručio se da je Ratko Mladić umro kao osuđeni ratni zločinac, odgovoran za genocid u Srebrenici, te upozorili da negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca produbljuje podjele i ugrožavaju stabilnost Bosne i Hercegovine. Pozvali su američku administraciju da primjeni postojeće mehanizme sankcija prema osobama koje ugrožavaju mir i Daytonski poredak. Vlada kantona Sarajevo utvrdila je prijedlog novog urbanističkog plana koji sada ide pred kantonalnu skupštinu. Plan predviđa više zelenih površina, 63 km drvoreda, oko 250 km biciklističkih staza, širenje tramvajske i trolejbuske mreže, te gotovo 21.000 novih parking mjesta. Predviđen je i koncept 15-minutnog grada, prema kojem bi građanima najvažniji sadržaj bili dostupni na udaljenosti od 15 minuta hoda, prenosi BHRT. A BHRT također piše, iz OHR-a su poručili da se budućnost Bosne i Hercegovine ne može graditi na veličanju osoba odgovornih za najteže ratne zločine. Podsjetili su da je Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i druge zločine. Naglašavaju da veličanje ratnih zločinaca i negiranje genocida produbljuju podjele, nanose bol žrtvama i ugrožavaju proces pomirenja. Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnoj učenici. Osumnjičeno je da je nožem povrijedila dvije učenice osnovne škole Gornja Tuzla. Povrijeđene učenice zadobile su lake tjelesne povrede. Iz tužilaštva navode da policiji i tužilaštvu ranije nije prijavljivano vršnjačko nasilje nad osumnjičenom djevojčicom, ali postoje indicije da je takvih prijava bilo unutar škole. Istraga bi trebala utvrditi sve okolnosti događaja i eventualne propuste nadležnih osoba. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u oktobru će posjetiti države Zapadnog Balkana koje su u procesu pridruživanja Europskoj uniji. Još nije poznato hoće li posjetiti i Srbiju, a iz Europske

komisije navode da se program putovanja još finalizira. Odnosi Beograda i Brisela dodatno su u fokusu nakon reakcija evropskih zvaničnika povodom sahrane pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Sedam je sati i 26 minuta. U nastavku očekujete još malo muzike. Nakon toga krećemo dakle sa jutarnjim sevdahom. Danas vas očekuje i prva dijaloška izborna emisija koju dakle vodi danas kolega Adis, tačno u 13 sati pod nazivom Izborni dijalog. Evo, pratite svakako programe stranaka u programu Radio Goražda. Objektivno ćemo vas izvještavati o svemu i potrudit ćemo se da budemo svakako aktuelni sa svim dešavanjima iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Uživajte uz muziku, a ekipa Radio Goražda želi vam lijep pozdrav i dobro jutro.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 12. septembar, 11:31 Međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja. 12:12 Memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka, lokacija Sadba. 18:00 Promocija monografije Šehida, 1992-1995. Godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10:22 državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba. 11:06 međunarodni rukometni turnir, 18. septembar. 19:00 promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama autora Ibrahima Bećirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10:00 polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11:00 zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12:00 polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvih žrtava 1992. godine.

0: Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13 sati i 30 minuta posjeta pripadnika boračke populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom Sarajevo 1992-1995. godina Neira Mekić-Korkmaz, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9 sati i 30 minuta, defile pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati i 30 minuta, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva. Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: E li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: svoje mjesta. Pozor, sad!
1: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Faćile riža, klas, čipsi.
4: Vidimo se!
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

0: Radio Goražde.
1: Tačno je 9 sati i slušali smo Riblju čorbu Kada padne noć, poštovani slušaoci. Mi vam želimo dobar dan iz naših studija. Idemo dalje nastaviti naše druženje za nekih 15 minuta. Očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti, a u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. Danas, dakle, u 13 sati tačno očekuje vas i prva politička emisija. Govorit ćemo, dakle, o planovima i programima stranaka. Današnju emisiju vodi kolega Adis Kudin. Svakako, evo, u 15 sati tačno i centralna informativna emisija Info 101.5, a sa vama smo do 19 sati večeras. U nastavku malo ćemo i o vremenu u Bosni i Hercegovini. Danas će prevladavati sunčano vrijeme. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. U srijedu, odnosno sutra, nas očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, a temperatura zraka sutra od 28 do 34 stepena. U četvrtak u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Dnevna temperatura već u četvrtak iznosit će od 24 do 30 stepeni Celzijusa. U Bosni temperatura zraka u petak od 24 do 30, u Hercegovini 34 stepena. U petak malo hladnije, dnevna od 14 do 20 stepeni. Bilo kako bilo, uživajte sa nama. Danas u studiju Deniz Jadis, kolegica Aldina u režiji, nešto malo kasnije. Pridružit će nam se kolega Haris Šošo, naravno tu je naša urednica Jasmina Čohodar. 9 sati i 2 minute, vrijeme je za novi blok muzike.

i stabilnost Bosne i Hercegovine. Tokom posjete memorialnom centru Srebrenica Potočari poručili su da je Ratko Mladić umro kao osuđeni ratni zločinac, odgovoran za genocid u Srebrenici i druge zločine. Naglasili su da negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca produbljuje etničke podjele i ugrožavaju demokratsku budućnost Bosne i Hercegovine i cijelog regiona. Iz NATO-a su poručili da je presuda Haškog tribunala protiv Ratka Mladića doprinijela očuvanju vladavine prava i privođenju odgovornih za ratne zločine pravdi. Zvaničnik NATO-a naglasio je da je Mladić bio odgovoran za teške zločine protiv civila, uključujući genocid u Srebrenici. Istaknuo je i da Zapadni Balkan ostaje od strateške važnosti za NATO, te da će Savez nastaviti pratiti sigurnosnu situaciju i neće dozvoliti ponovno stvaranje sigurnosnog vakuma u regionu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u oktobru će posjetiti zemlje Zapadnog Balkana koje su u procesu pridruživanja Europskoj uniji, ali još nije poznato hoće li među njima biti i Srbija. Iz Europske komisije navode da se program posjete još finalizira. Odnosi Srbije i Europske unije dodatno su u fokusu nakon sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu i reakcija evropskih zvaničnika. Komesarka za proširenje Marta Kos ranije je otkazala planiranu posjetu Beogradu. Početak nove školske godine u Unsko-sanskom kantonu obilježio je jednosatni štrajk upozorenja prosvjetnih radnika srednjih škola. Sindikat traži nastavak pregovora s vladom Unsko-sanskog kantona, donošenje pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju, te usvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Ukoliko ne bude dogovora, prosvjetni radnici za četvrtak najavljuju proteste, dok je za 21. septembar najavljen generalni štrajk. Iz Ministarstva obrazovanja navode da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Srbijanski premijer Đuro Macut predložio je predsjedniku Aleksandru Vučiću da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše prijevremene parlamentarne izbore. Macut je nakon vanredne sjednice vlade poručio da bi izbori trebali doprinijeti smirivanju političkih napetosti i vraćanju političke borbe s ulica u institucije. Vučić je ranije najavio mogućnost raspisivanja izbora za 18. ili 25. oktobar, dok ga je Srpska napredna stranka izabrala za nosioca izborne liste i kandidata za premijera ukoliko ta stranka pobjedi. Nekoliko osoba poginulo je u ukrajinskim napadima na Rusiju i anektirani Krim, saopštile su ruske vlasti. U Permorskoj oblasti poginula je jedna osoba, dok su četiri povrijeđene, a žrtava je bilo u Belgorskoj oblasti. Na Krimu su, prema ruskim navodima, poginuli muškarac i tinejdžerka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napade na ciljeve u Rusiji, navodeći da su među metama bile rafinerije i drugi objekti. Najmanje 11 osoba, među kojima dvoje djece, poginulo je u izraelskim zračnim napadima na jugu Libana, javili su libanske državni mediji. 9 osoba stradalo je u napadima na stambenu zgradu, dok su 2 bolničara poginula u napadu na automobil. Izraelska vojska saopštila je da provjerava ove navode. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Deniz Elizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: 20 sati i 15 minuta. Dobro nam došli.
1: Pozdrav i dobar dan iz našeg studija. Vrijeme je za novo izdanje otvorenog programa za utorak 8. septembar.
0: Tako je, Deni, ti su radio jutarnji, na vrijeme ustao, probudio se. Evo, novi dan pred nama, utorak je 8. septembar.
1: Jutro sati se bilo 11 stepeni Celzijusa, vjerovalo ne.
0: Trenutno 18.
1: 18. Evo, danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni.
0: Narednih dana očekuje se i promjena vremena, vjerovatno će biti kiše, a ako putujete, naravno, budite oprezni. Kakvo je stanje na putevima, slušamo u nastavku programa Izvještaj iz Bijanka.
2: Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na dionicama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno, Novi Travnik, Podromanija, Sumbulovac i Mostar, Čitluk, Brdo, Hum. Na mjestu radova saobraća se uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj stanja putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, da najavimo kratko današnji sadržaj. Deni, za 10 minuta i prvo telefonsko javljanje.
1: Tako je, Adis. Naime, u posljednjih nekoliko dana pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Goražda imali su više intervencija na području grada. Visoke temperature, suho rastinje i vremenske prilike dodatno povećavaju opasnost od zbijanja i brzog širenja požara. O intervencijama, trenutnoj situaciji na terenu, ali i spremnosti službi civilne zaštite razgovaramo sa Sanidom Zirakom, pomoćnikom gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu.
0: A pronalazak dijela ljudskog tijela u koritu rijeke Drine prije nekoliko dana na području Ustikoline izazvao je zabrinutost dijela građana Goražda, posebno zbog činjenice da se voda iz Drine koristi za vodosnabdijevanje našeg grada. Dok nadležni policijski i pravosudni organi nastavljaju rad na ovom slučaju, građane prije svega zanima može li ovaj događaj na bilo koji način uticati na zdravstvenu ispravnost vode koju svakodnevno koristi. O tome ćemo govoriti u 11 sati 15 minuta. Javit će nam se direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde, doktorica Medina Bić.
1: A se danas 8. septembra obilježava se i Međunarodni dan pismenosti. Prilika da podsjetimo na značaj čitanja, pisanja, pravilnog izražavanja i njegovanja jezika. U vremenu društvenih mreža, kratkih poruka, sve češće upotrebe stranih riječi, ali i umjetne inteligencije, mijenja se način na koji mladi pišu i komuniciraju. Koliko smo danas zaista pismeni, kakav je odnos mladih prema bosanskom jeziku i knjizi, te kakvu ulogu u svemu tome imaju škola, porodica i mediji, o ovim temama za program Radio Goražda u 11.30 razgovaramo sa profesoricom bosanskog jezika i književnosti, gospođom Munirom Devlić.
0: Deni, evo, pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, da ne zaboravimo reći, danas u 13 sati počinjemo prva emisija Izborni dijalog, dakle u programu našeg radija. I vi svakako možete postavljati pitanja na broj telefona 038-221-200.
1: Evo, svakako dosta razloga da ostanete sa nama. Do 19 sati smo večeras tu u studiju, Deniz i Adis, koregljica Aldina u režiji. 10 je sati, Adis, evo i 20 minuta, je li dosta od nas?
0: Dosta smo pričali, idemo dalje, sviramo, nakon toga slijede i najavljeni sadržaj. Uživajte u danu koji je pred nama. Dobro nam došli, ovo je Otvoreni.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. Kao što smo i najavili, u nastavku razgovaramo sa gospodinom Sanidom Zirakom, pomoćnikom gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu. Gospodine Zirak, dobar dan.
2: Dobar dan, Denize, vama u studiju režiji i dobar dan slušalcima Radija Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Gospodine Zirak, iza vatrogasaca je nekoliko zahtjevnih dana. Koliko intervencija zabilježeno na području Goražda u proteklim danima, ako imate informaciju na kojim lokacijama, i jučer su vatrogasci bili ponovo aktivni?
2: Od četvrtka prošle sedmice, Denize, pa evo zaključno sa jučerašnjim danom, preko 10 intervencija je bilo sa strane gradske profesionalne vatrogasne jedinice. Lokaliteti su Vlajičići, zatim područje općine Foče, jer smo imali poziv naših komšija u susjedstvu da im pomognemo u borbi sa njihovim požarom, zatim smo imali intervenciju u Tišinama, zatim intervenciju na lokalitetu Lug u Goraždu, zatim ulice i Omera Vrane, zatim imamo problem sa zapaljenom divljom deponijom na lokalitetu Kalac, gdje se danima emituje, dakle, dim sa te divlje deponije. Dakle, najvjerovatnije sa strane nesavjesnih pojedinaca došlo do zapaljenja te deponije i tu su kapaciteti vatrogasne jedinice bili poprilično usmjereni prethodnih dana. Juče smo sa multifunkcionalnom mašinom Skipom, koju smo nabavili kao civilna zaštita javnom komunalnom preduzeću 6. mart za ovakve situacije, imali intervenciju zatrpavanja sa određenom količinom zemlje kako bismo u što je većoj mogućoj mjeri prigušili emisiju tog dima sa te deponije u atmosferu. Zatim jučer smo imali jedan vrlo nezgodan i vrlo rizičan požar na širem lokalitetu Barka, tačnije u križanju ulica Sarajevske i Sinana Žuge, ali zahvaljujući savjesnom postupanju naših sugrađana na tom lokalitetu, kojima se ovom prilikom i zahvaljujemo mi ispred gradske profesionalne vatrogasne jedinice grada Goražda na takvom postupu,

0: postupanju, koji su u prvom odgovoru, dakle, bili na nivou zadatka po prispijeću, dakle, profesionalne vatrogasne jedinice, pripadnika, dakle, naše gradske profesionalne vatrogasne jedinice. Taj požar nakon 2,5-3 sata, dakle, borbe s njim je stavljen pod kontrolu, lokalizovan je. Ono što želimo, Denize, naglasiti, da i ovom prilikom, dakle, apelujemo na savjest i neku, da kažemo, opću kulturu naših sugrađana, da osvijeste, dakle, stepen riziko faktora koje su, dakle, prisutni u ovakvom postupanju prilikom paljenja, dakle, otpada u našim dvorištima, avlijama, livadama i tako dalje. Dakle, apelujemo na savjest naših sugrađana da svojim nesavjesnim postupanjem ne dovode u opasnost i sebe, svoje živote, materijalna dobra, ali i živote drugih i svojih komšija i njihovih materijalnih dobara, dakle, i cijele lokalne zajednice. Zato, dakle, hvala i vama, medijima, koji ste taj jedan bitan kanal, dakle, u odašiljanju ovakvih poruka, dakle, spram naših sugrađana, kako bismo, dakle, taj stepen osviještenosti, dakle, po pitanju ovih riziko faktora kada su u pitanju požari podijeli na još jedan veći nivo zajedničkim nastojanjem i zajedničkim snagama.
1: Moram ovom prilikom pohvaliti, dakle, naše vatrogasce, imali su dosta posla, odnosno pune ruke posla, maksimalnim kapacitetima su izlazili na više intervencija. Sigurno zaslužuju Sanida jedno veliko hvala za trud, požrtvovanje.
0: Tako je, Denize. Je, Denize, svakako, jer vidjeli smo, evo, jučerašnja ta situacija, da je svima nama, dakle, poziv i apel, šta znači, dakle, opremanje, dakle, naše gradske prostorne vatrogasne jedinice.
1: Jeste li zadovoljni sa njihovom opremljenošću i kapacitetima?
0: Uvijek može bolje, Denize, uvijek može više, uvijek može, naravno, ali mislim da je, recimo, u komparaciji spram drugih vatrogasnih jedinica, u komparaciji, dakle, sa lokalnim zajednicama sličnih gabarita Goraždu, mislim da smo mi među vodećim, dakle, jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.
1: Sigurno, da.
0: To u regiji zasigurno, jer mislim da smo se već kao takvi afirmirali, dakle, pozicionirali u široj regiji, što kažete, dakle, u istočnoj Bosni i Hercegovini, ali i šire imamo mi, dakle, i naša druženja na nivou federalne uprave civilne zaštite, tako dalje. Često, dakle, naša vatrogasna jedinica tu se ističe kao primjer i opremljenosti, ali i, dakle, osviještenosti i profesionalnosti, dakle, pripadnika naše vatrogasne jedinice u postupanju, dakle, u ovakvim situacijama.
1: Gospodine Zirak, evo, dakle, poslali ste jedan apel građanima obzirom da ste imali nekoliko više intervencija proteklih dana i što mogu uraditi kako bi se spriječili novi požari. Možda za kraj, ako imate informaciju, da nam kažete šta možemo reći o uzrocima požara, da li je u većini slučajeva riječ o ljudskom faktoru?
0: To je isto vrlo bitan aspekt, Denize, zaista, ja to stalno potenciram i ovom prilikom, evo, dakle, apelujemo, dakle, na Ministarstvo unutrašnjih poslova, s kojima također imamo vrlo, da kažemo, konstruktivnu institucionalnu saradnju, ali u ovom aspektu, dakle, u smislu, jer imamo zaista sve više i više nekako informacija i dokaza da se radi katkad i o vrlo svjesnom, dakle, izazivanju požara na području našeg grada, pogotovo kada su u pitanju deponije, dakle, divlje deponije na području našeg grada, da tu ima instrumentalizacije, dakle, molimo, dakle, i pozivamo što u formalnim, što neformalnim, dakle, sastancima i komunikacijama sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, njihov odjel, dakle, za istrage, da malo u tom dijelu, ja sam ranije sa ranijim ministrom, dakle, gospodinom Hubjerom, dakle, bio pokrenuo tu priču malo ozbiljnije i tražili smo ispred gradske uprave da nam se da jedan decidniji i precizniji pregled, recimo, u posljednjih 12 mjeseci koliko je, recimo, s njihove strane

0: strane se ušlo u trag ko je odgovoran za određene, dakle, određeni broj požara na području našega, na području našega grada. Još nismo tu dobili informaciju, pa evo i ovom prilikom, dakle, pozivamo, dakle, naše kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova, s kojima, ponavljam, imamo jednu konstruktivnu i profesionalnu saradnju, da u ovom dijelu još, dakle, to malo pojačamo, jer, znate, desi se požar, dakle, intervencija, desi se strah, desi se rizikofaktori, propratne štete su također vrlo, vrlo, vrlo složene. Dakle, stradava priroda, stradava atmosfera, stradavaju vode i tako dalje, biljni i životinjski svijet, rijetko. I onda na kraju, mi ćemo dati zahvalnost vatrogasnoj jedinici da je to sanirala, međutim, postavlja se pitanje šta je sa odgovornošću, dakle, oni koji su, dakle, to izazvali. Zato, dakle, evo, apelujem na sve nas da taj aspekt dodatno još utegnemo kako bismo, dakle, i naš stepen građanske odgovornosti u našoj lokalnoj zajednici podigli na još jedan veći nivo, dakle, taj stepen odgovornosti i ozbiljnosti u pristupanju, dakle, obavljanju naših svakodnevnih poslova.
1: Gospodine Zirak, hvala vam na izdvojenom vremenu i svim informacijama. Evo, koristimo priliku da pohvalimo rad civilne zaštite sa vama na čelu. Nadam se da će narednih dana biti manje potrebe za intervencijama, najavili su i kišu. Hvala vam što ste govorili za program Radio Gorašte.
0: Hvala i vama, Denize, na tim afirmativnim riječima, podrške, ali to je naša dakle, obaveza, to je naša odgovornost, to je naša služba. Zato ćemo mi u narodnom periodu nastojati da tu svoju službu i taj svoj posao i tu svoju odgovornost podignemo na još jedan veći nivo. Nažalost, dakle, ove klimatske promjene i sa globalnog nivoa vidimo kako to dobija sve veći i veći zamah iz godine u godinu. Dakle, ovaj sektor, dakle, uređenosti i kapacitiranosti na svim nivoima unutar države Bosne i Hercegovine mora se, dakle, još više podići na još jedan veći nivo.
1: Tako je, gospodine Zirak, hvala vam još jedan put, čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Lijep pozdrav vama i slušalcima Radio Goraža, prijatno.
2: Radio Goraždana 101,5 megaherca.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Dorina i Frondi, Violeta.
4: Vidimo se!
5: Na svoje mjesta, pozor, sad!
6: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
7: Škola samo što nije počela, a Amco ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amco.
8: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Statomom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
9: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
10: Kvalitet artistik, vous les jugerez, ils ont travaillé.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Udruženje Majke Srebrenice oštro je reagovalo na izjavu glasnogovornice Evropske komisije Paole Pinho o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Zašto stvari ne nazovete pravim imenom? Zar mislite da ćete poslije svega lako doći u Potočare? Poručile su Majke Srebrenice. Reakcija uslijedila nakon što je Pinho izjavila da je bila najavljena sahrana s državnim počastima, ali da se to prema njenim riječima nije dogodilo. Udruženje žrtava i svedoka genocida i udruženje Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa podnijeli su prijave Regulatornoj agenciji za komunikacije i tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv radio televizije Republike Srpske. Prijave se odnose na način izvještavanja RTRS-a o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid i druge zločine. Od nadležnih institucija sada se očekuje postupanje po podnesenim prijavama. Predsjednica Evropske komisije

Komisija Ursula von der Leyen reagovala je nakon jučerašnje sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, navodeći da su fotografije sa sahrane bile šokantne. Podsjetila je da je Mladić bio pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Istakla je da su elementi zvanične podrške i prisustvo pojedini zvaničnika Srbije na sahrani duboko za žaljenje, te da su u suprotnosti s vrijednostima na kojima se zasniva evropski put Srbije. Na području općine Trnovo vatrogasci se bore sa 4 aktivna požarišta, a najteža situacija je kod Presjenice, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Ponovo se aktivirao požar u Ostojićima, dok je kritično i u Godinje ispod Treskavice zbog blizine Minskog polja. Situaciju dodatno otežavaju nepristupačan teren i širenje gustog dima. Na terenu su vatrogasne i komunalne ekipe, a upućen je i zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažovanje helikoptera. Na području Srbije aktivno je više od 30 požara, a gašenje otežavaju jak vjetar i nepristupačan teren. Najteža situacija je na Suhoj planini, gdje požar još nije stavljen pod kontrolu. U akciji učestvuju protipožarni avioni i 3 helikoptera MUP-a Srbije. Aktivan je požar i na području Majdanpeka, gdje gori šuma i nisko rastinje. Na terenu su vatrogasci spasioci koji zajedno s mještanima pokušavaju staviti požare pod kontrolu. Rusija jutros nastavila zračne napade na Kijev, a prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička najmanje 6 osoba je povrijeđeno. U napadima balističkim raketama oštećeno je nekoliko stambenih zgrada, dok su u dijelovima grada izbile požare. Poljska je zbog napada aktivirala vojnu avijaciju radi zaštite svog zračnog prostora. Napadi su uslijedili nakon odlaska američkih izaslanika iz Kijeva, gdje su razgovarali s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o mogućnostima okončanja rata. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Pronalazak dijela ljudskog tijela u koritu rijeke Drine na području Ustikoline prije nekoliko dana izazvao je zabrinutost dijela građana Goražda, posebno zbog činjenice da se voda iz Drine koristi za vodosnabdijevanje grada. Dok nadležni policijski i pravosudni organi nastavljaju rad na ovom slučaju, građane prije svega zanima može li ovaj događaj na bilo koji način uticati na zdravstvenu ispravnost vode koju svakodnevno koristimo. O tome, ali o načinu kontrole i praćenja kvaliteta vode za piće u programu Radio Goražda, danas razgovaramo sa direktoricom Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražda, doktoricom Medinom Bičo. Doktorice, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan, vama lijep pozdrav našim slušateljima.
2: Da li ste upoznati, dakle, sa informacijom da je u koritu Drine na području Ustikoline pronađen dio ljudskog tijela, ono što građane u ovom trenutku najbolje

0: Više zanima da li je voda iz gradskog vodovoda zdravstveno ispravna i sigurna.
1: Pa svakako ACSE da Zavod za javno zdravstvo kontinuirano provode epidemiološki nadzor na zdravstvenoj ispravnosti vode za piće koja se distribuira stanovništvu putem vodovodnog sistema Goražde. Upoznati smo sa tim slučajem iz medija i obzirom da voda koja se koristi za piće se, to je sredinska voda, ali se ona prethodno obrađena se, ona je prečišćena voda i kao takva ne može imati utjecaj, ta pojava ne može imati utjecaj na zdravstvenu ispravnost vode za piće, jer evo mi, kao što sam rekla, kontinuirano vršimo analize. Jutro su uzete 4 uzorka sa 4 kontrolne tačke na vodovodnoj mreži i urađena fizičko-hemijska analiza.
0: Imate koja, rezultat?
1: Ima rezultati, su uredni, nema nikakvog odstupanja prema pravilniku zdravstvene ispravnosti vode za piće. Samoj fabrici vode, kao što sam već rekla, ta se voda prerađuje i tu se vrši koagulacija, patolođenje, filtracija i kao krajnja mjera je dezinfekcija koja nam osigurava mikrobiološku ispravnost vode, prije njenog ulaska u disciplinarni sistem i jako je bitno pratiti dezinfekciju. Mi svakodnevno vršimo više puta dnevnu kontrolu dezinfekcije, odnosno kontrolu rezervnog hlora u vodi, što je znak da ukoliko imamo dovoljno hlora da je voda dezinfikovana i na taj način mikrobiološki ispravna za piće. Dakle, evo, nije bilo nikakvih odstupanja od propisanih vrijednosti, svakako, mi vršimo već duži niz godina tu kontinuirano nadzor na zdravstvenu ispravnost vode za piće.
0: Doktorice, da li takav sistem prečišćavanja može odgovoriti na različita mikrobiološka i druga zagađenja koja se mogu pojaviti u rijeci Drini?
1: Nažalost, svjedoci smo da je naša rijeka poprilično, mogu budu i druga onečišćenja, prije svega to su kanalizacione otpadne vode, zatim nije rijetko da budu ugnjene životinje. Zaista ona kao takva, ukoliko se ne bi preradila i sve ove metode izvršila, ona ne bi bila za piće. Ne bi bila ispravna ni mikrobiološki ni fizičko-hemijski. Zato u fabrici vode rade ove procese da bi voda ona bila adekvatna i da bi bila za piće kao takva se upotrebljavala. Svakako da je, da kažem i to da zavod sad raspolaže s akreditovanom laboratorijom za sanitarno mikrobiološke analize, gdje smo mi unaprijedili kvalitet i pouzdanost svih ovih analiza koje mi provodimo, a također se rade i proširene hemijske analize u propisanim intervalima gdje uzorak mi šaljemo i u Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo, gdje se vrši dva puta godišnje proširene hemijske analize na teške metale i neke druge parametre koje su značajne za zdravstvenu ispravnost vode. I svakako da i tu nije bilo odstupanja prema pravilniku zdravstvene ispravnosti vode za piće.
0: Drina je otvoreni vodotok u kojem se osim ovakvih rijetkih slučajeva mogu naći recimo uginule životinje i slično.
1: Tako je, postoje i drugi zagađivači, nažalost, ali obzirom na sve ove procese koji se provode u fabrici vode, može sve to da se ostani, prečisti, na kraju dezinfikuje i kao takva voda da bude, da zadovolja se one kvalitete koje su neophodne za zdravstvenu ispravnost.
0: Doktorice, evo kažete, voda je za piće, to su pokazale posljednje analize, da li postoji trenutno bilo kakva preporuka građanima?
1: Obzirom da imamo ove često, možda ne bih rekao redukcije, nego probleme kada često nestaje vode, tada moramo malo biti, kad se voda zadržava u cijevima, uvijek treba prije upotrebe vodu pustiti da teče, jer kad se zadržava u cijevima, može da bude, ne bih rekao da nije ispravno za piće, ali nekad se javlja da je voda zamučena u talog. To je više zbog zadržavanja u cijevima, ali čim se uspostavi normalan sistem snabdijevanja, bude zaista, mi pratimo svakodnevno, voda je horsana i ona nikad

0: predstavnika Vrizik za zavisano ništa.
1: A što se tiče izvora na području našeg grada, šta kažete?
0: Pa, obzirom da se tu ne provode kontinuirane analize, dakle, da bi mi morali imati monitoring gdje se vrši bar 3 do 4 puta godišnje ti najfrekventniji izvora koji naši sugrađani koriste. Nažalost, mi imamo podatak kad smo radili, evo i na proječu se rada jedna takva analiza gdje dosta ovih izvora ne zadovoljava te kriterije, gdje nisu bio ni mikrobiološki, ni hemijski ispravni za piće, tako da ti izvori predstavljaju rizik da se takva voda koristi.
1: Uglavnom, bit ćemo u kontaktu, toliko za sada. Hvala na ovim informacijama i svako dobro.
0: Hvala vama na pozivu.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Dragi naši slušaoci, lijep pozdrav iz našeg studija. Danas, 8. septembra, obilježava se Međunarodni dan pismenosti. Prilika da podsjetimo na značaj čitanja, pisanja, pravilnog izražavanja i njegovanja jezika. Koliko smo danas zaista pismeni, kakav je odnos mladih prema bosanskom jeziku i knjizi, te kakvu ulogu svemu tome imaju škola, porodica i mediji. Ovim temama za program Radio Goražde u nastavku razgovaramo sa profesoricom bosanskog jezika i književnosti, gospođom Munirom Devlić. Profesorice, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da govorite za naš program.
2: Srdačan pozdrav vama i vašim slušateljima. Hvala i vama što govorite o ovako značajnoj temi.
1: Dakle, profesorice,

0: Danas obilježavamo Međunarodni dan pismenosti. Kada govorimo o pismenosti danas, profesorice, da li ona podrazumijeva mnogo više od samog čitanja i pisanja?
1: Naravno, pismenost, o njoj možemo govoriti na više različitih nivoa. Kada govorimo o osnovama pismenosti, dakle o prepoznavanju slova ili poznavanju čitanja i pisanja, nažalost, i danas možemo govoriti i o tom, dakle, najnižem nivou pismenosti, i on je, iako se zaista mnogo radi na tome, i danas u svijetu zaista su zabrinjavajući podaci da imamo preko 700 miliona ljudi nepismeno. Kada je u pitanju situacija u Bosni i Hercegovini, nije toliko strašno, ali u odnosu na ostale evropske zemlje podatak da u Bosni i Hercegovini prema posljednjem popisu oko 3% stanovništva starijeg od 10 godina i dalje, dakle, nema osnove pismenosti, odnosno vještinu čitanja i pisanja.
0: Profesorice, kako biste ocijenili nivo jezičke pismenosti među mladima, evo posebno među učenicima osnovnih ili srednjih škola? Primjećujete li da mladi danas imaju siromašniji rječnik nego inače?
1: Naravno da primjećujemo. Jednostavno, mnogo manje čitamo nego što se do nekada čitalo, mada kažem vam, na našem prostoru, nažalost, iako pismenost je zabilježena još od povelje Kluna Bana 1189. godine, danas mi upozoravamo konstantno i roditelje, radimo na tome da kompletna društvena zajednica se osvijesti kako bismo pismenost htjeli podigli na neku višu ljestvicu. Ono na što mogu sa sigurnošću da tvrdim jeste da obrazovne ustanove zaista rade jedan ozbiljan posao. Naravno, uvijek se može unaprijediti. Kako? Tako što ćemo obogatiti biblioteke, tako što ćemo privući mlade ljude da im taj prostor bude interesantniji od društvenih mreža koje, nažalost, danas zauzimaju ogroman prostor u njihovoj svakodnevnici. Također, naše biblioteke, bilo bi divno da je obrazovanje dostupno svakom pojedincu. A što znači dostupno? Lijepo bi bilo da biblioteke, recimo, imaju besplatno, da učenici imaju besplatan pristup udžbenicima. Danas govorimo o besplatnom osnovnoškolskom obrazovanju, međutim, roditelji znaju da to baš i nije tako. Tako da kompletna društvena zajednica mora mnogo, mnogo više da uradi kako bismo djecu, jeli, kako bi knjiga bila interesantnija, zanimljivija. Kada govorimo o nekom višem nivou pismenosti, pa možemo evo govoriti o medijskoj pismenosti, koja je jako važna jer djeca zaista mnogo vremena provode na društvenim mrežama. Tu su podaci još porazniji. Evo, trenutno je ova kampanja, jeli, politička, koliko su i odrasli zapravo medijski pismeno i koliko znaju pravilno prepoznati, odnosno odvojiti od tih mnoštva informacija, hiljade i hiljade koje dnevno primimo, kako odvojiti bitne od nebitnih, odnosno prepoznati istinitost ili tačnost informacije.
0: Upravo ste to, dakle, i pogodili samo srž, ta digitalna pismenost, odnosno medijska pismenost. Važno je da mladi, osim pravilnog pisanja, znaju prepoznati lažne informacije i pouzdane izvore na internetu. Profesorice, ali evo i upotreba stranih riječi, posebno engleskih, čini mi se utječe na bosanski jezik. Trebamo li se zbog toga danas zabrinuti?
1: Pa od uvijek je bilo upliva stranih riječi u naš jezik. Jednostavno, jezik je razvojna kategorija i to je sasvim nešto normalno i u redu. Ranije, jel, imali smo germanizme, hungarizme, danas anglizmi, zaista, onako možemo reći, možda malo i zabrinjavajuće koliko imaju upliva u našem jeziku. Upravo na časovima bosanskog jezika konstantno ističem činjenicu da koristiti stranu riječ trebamo samo onda ukoliko nemamo adekvatnu riječ u riječniku bosanskog jezika. Uh-huh. Bosanski jezik je zaista jedan od bogatijih jezika, tako da su rijetke te situacije kada je potrebno upotrijebiti neki strani izraz. Dakle, nije pravilo, ali možemo preuzeti riječ iz nekog jezika, ali prilagoditi je gramatici i pravopisu bosanskog jezika.
0: To ste baš lijepo objasnili. Profesorice, zanima me, postoji li neka jezička greška koju često čujete u svakodnevnom govoru, a koju biste dali

0: dakle, posebno izdvojili?
1: Znate kako, najčešće čujemo lokalne neke izraze riječi ili dijalektizam ovdje naravno istočno-bosanski. Ja ne bih rekla da je to greška, dijalekta trebamo njegovati, ali učenici moraju znati razliku između standardnog, pa čak i razliku između standardnog i književnog jezika, a njegovati naravno i onaj jezik koji koristimo kući sa svojim dedama i nanama, on ima svoju ljepotu. Ali djeca moraju znati da se izražavaju prema pravilima i standardu bosanskog jezika.
0: Profesorce, evo neću vam uzeti još dugo vremena jedno pitanje. Šta biste povodom Međunarodnog dana pismenosti poručili mladima? Kako mogu svakodnevno raditi na tome da bolje govore, pišu, izražavaju svoje misli? Koliko spomenuli ste to i medijima i odgovornost da njeguju pravilan bosanski jezik, posebno evo radio i televizija gdje mladi svakodnevno slušaju način govora?
1: Ja bih rekla da ovo jeste, dakle, poseban dan kada ukazujemo, jel, ovo je prilika da se ukaže na potrebu stvaranja jednakih uvjeta za obrazovanje, i to je poruka odraslima ili rekla bih institucijama koje mogu utjecati na to, a mladima konstantno, zaista to je moj posao i obavljam jedan od najljepših poslova na svijetu, dječici konstantno ističem potrebu čitanja. Evo, danas smo formulisali na neki njihov način šta znači ljepota. Kažemo, ljepota čovjeka odražava se u njegovoj duhovnosti, u njegovoj kultivisanosti. Kako to možemo postići? Svakodnevnim čitanjem, svakodnevnom edukacijom. I poruka i roditeljima. Dakle, djeca se ne ponašaju u skladu s onim što mi govorimo, nego u skladu sa onim kako se mi ponašamo. Tako neka knjiga bude na policama u svakoj kući.
0: Profesorice, hvala vam na izdvojenom vremenu i ovom zanimljivom razgovoru. Čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušalci, bila je to profesorica Monira Devlić. Evo, nadamo se da ćemo svi zajedno više pažnje posvećivati našem jeziku i kulturi govora i pisanju. Hvala vam, poštovani slušalci, na pažnji. Slijedi muzika.
2: Radio Goroždana. 101,5 megaherca.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama 6,95. Persil 30 pranja 16,95.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
5: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, Fruktal dvojni C, Frutolino.
6: Vidimo se!
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno, Eki.
2: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
3: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Udruženje Majke Srebrenice oštro je reagovalo na izjavu glasnogovornice Evropske komisije Paole Pinho o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Zašto stvari ne nazovete pravim imenom? Zar mislite da ćete poslije svega lako doći u Potočare? Poručile su Majke Srebrenice. Reakcija uslijedila nakon što je Pinho izjavila da je bila najavljena sahrana s državnim počastima, ali da se to prema njenim riječima nije dogodilo. Udruženje žrtava i svedoka genocida i Udruženje Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa podnijeli su prijave Regulatornoj agenciji za komunikacije i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv radio televizije Republike Srpske. Prijave se odnose na način izvještavanja RTRS-a o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid i druge zločine. Od nadležnih institucija sada se očekuje postupanje po podnesenim prijavama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen reagovala je nakon jučerašnje sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, navodeći da su fotografije sa sahrane bile šokantne. Podsjetila je da je Mladić bio pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Istakla je da su elementi zvanične podrške i prisustvo pojedinih zvaničnika Srbije na sahrani duboko za žaljenje, te da su u suprotnosti s vrijednostima na kojima se zasniva evropski put Srbije.

Na području općine Trnovo vatrogasci se bore sa 4 aktivna požarišta, a najteža situacija je kod Presjenice, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Ponovo se aktivirao požar u Ostojićima, dok je kritično i u Godinje ispod Treskavice zbog blizine minskog polja. Situaciju dodatno otežavaju nepristupačan teren i širenje gustog dima. Na terenu su vatrogasne i komunalne ekipe, a upućen je i zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažovanje helikoptera. Na području Srbije aktivno je više od 30 požara, a gašenje otežavaju jak vjetar i nepristupačan teren. Najteža situacija je na Suhoj planini, gdje požar još nije stavljen pod kontrolu. U akciji učestvuju protipožarni avioni i 3 helikoptera MUP-a Srbije. Aktivan je požar i na području Majdanpeka, gdje gori šuma i nisko rastinje. Na terenu su vatrogasci spasioci koji zajedno s mještanima pokušavaju staviti požare pod kontrolu. Rusija jutros nastavila zračne napade na Kijev, a prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička najmanje 6 osoba je povrijeđeno. U napadima balističkim raketama oštećeno je nekoliko stambenih zgrada, dok su u dijelovima grada izbile požare. Poljska je zbog napada aktivirala vojnu avijaciju radi zaštite svog zračnog prostora. Napadi su uslijedili nakon odlaska američkih izaslanika iz Kijeva, gdje su razgovarali s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o mogućnostima okončanja rata. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, Marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing Radio Goražda.
0: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražda čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu.

0: sve za školu na jednom mjestu, na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede, a mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Faćile riža, klas, čipsi.
2: Vidimo se.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Kako noć mi pine.
1: 56 godina sa vama.
2: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

0: Opći izbori 2026. Izborni dijalog.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite izborni dijalog Radio Goražda. Tokom debati razgovaramo o konkretnim pitanjima važnim za građane i budućnost Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde. Naši učesnici imaju jednake uslove za predstavljanje svojih stavova. Nakon uvodnog predstavljanja svaki učesnik na pitanje odgovara do 120 sekundi. Uz odobrenje moderatora moguća je replika do 30 sekundi, a zatim odgovor na repliku do 30 sekundi. U posebnom dijelu emisije predviđeno je do 15 minuta za pitanja slušalaca. Na kraju svaki učesnik ima jednu minutu za završnu poruku. Cilj izbornog dijaloga je omogućiti ravnopravno, konkretno i argumentovano predstavljanje programa i sučeljavanje stavova. S nama danas u studiju gospođa Samira Drakovac, NES PDA za Evropsku Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, hvala na prilici da se obratimo građanima Bosansko-Podrinjskog kantona i da predstavimo sve ono što će biti interesantno i predstavljati nekako light motiv zbog čega će oni izaći na izbore, imati motiva da dobro razmisle i odluče o kandidatima koji će biti njihov odabir.
1: S nama u studiju danas i gospodin Amar Imamović, Narod i pravda, stranka umirovljenika, penzionera Bosne i Hercegovine. Gospodin Imamović, dobar dan, želim vam.
3: Dobar dan, Adisa, i dobar dan svim našim slušalcima.
1: Na početku emisije svaki učesnik ima 3 minute za predstavljanje sebe, svoje političke opcije i osnovnih programskih prioriteta. Izvolite. Gospođo Drakovac.
2: Hvala vam još jedan put. Ja sam Samira Drakovac, rođena sam u Goraždu i živim u Goraždu. Udata sam, imam dvoje djece. Što se tiče mene, mogu reći da sam prvi put u političkom životu ovog grada. Prethodno nisam bila angažovana ni u jednom političkom subjektu i mogu reći da je ovo nešto za mene sasvim novo. Izazov koga sam željno, svjesno i s namjerom se prihvatila, obzirom na to da čitav život živim u Goraždu i da je ovo grad koji je bar meni, mojoj porodici i bližem i širem okruženju omogućio lijep, ugodan i da kažem sretan život. Ja sam rođena u Goraždu, čitav

0: Život sam bila u Goraždu osim perioda kad sam studirala, u periodu od 84. do 88. godine, znači i period rata sam provela u Goraždu. Taj period sam ušla sa djetetom od godinu dana i znam kako je to bilo i šta je značilo, a 94. godine sam postala i majka djevojčice u izuzetno teškim uslovima i okolnostima. Sve su to motivi koji iz mene jednostavno bude nove nade, potrebe i ovim teškim vremenima da se možemo suočiti sa svim onim što predstavlja izazove i današnjeg i budućeg perioda. Imam izuzetno bogato iskustvo i mogu reći da je to neka glavna moja osobina, odgovornost, radno, principi i radno opredjeljenje u svim sistemima gdje sam bila. Ostvarila sam iskustvo u privredi, u bankarstvu, u javnoj upravi i financijama. Radila sam kao rukovodni radnik i u tom smislu raditi sa ljudima poznajem. Radili smo za veliki broj, kažem, javnih usluga za naše građane, tako da mogu reći da poznajem i njihove i strahove i neizvjesnosti i njihove potrebe, ali sigurno i njihove mogućnosti, i u tom smislu moramo biti svjesni da ovi ljudi znaju da će oni nagraditi rad i da tako treba i da ostane. Ono što predstavljaju programski ciljevi stranke, mogu reći da su oni proizašli iz ustavnih odredbi Bosansko-podrijetskog kantona i oni se svakako tiču sigurnosne politike, a tu je naravno policijski sistem, sistem zaštite i spašavanja i sistem socijalne zaštite. Zatim moramo tu pomenuti obrazovanje, razvoj privrede, svakako razvoj kulture, sporta, zatim turizma, poljoprivrede i naravno postojanje, razvoj i napredak javnog sistema, evo, koji nam danas je omogućio da dođemo i do udaljenih krajeva našeg kantona, ali svakako i da onih koji čine okosnicu našeg života, a to je urbani dio grada Goražda.
1: Hvala vam, evo pri kraju su 3 minute. Gospodine Imamović, izvolite.
2: Hvala, prije svega srdačan pozdrav svim našim slušateljima, slušateljkama i slušateljima. Srdačan pozdrav također svima u studiju i režiji, kolegici, gospođi Samiri Drakovac. Što se tiče naroda i pravde, ja za početak, moje ime je Amar Imamović, u proteklom mandatu sam obnašam funkciju zastupnika u Skupštini Bosansko-podrijskog kantona i bio sam šef kluba zastupnika Naroda i pravde u Skupštini Bosansko-podrijskog kantona. Za opće izbore 2026. godine Narod i pravda izlazi pod sloganom Domovinu gradimo djelima, što otprilike predstavlja jedan iskorak u odnosu na ono kako smo izašli 2020. godine, gdje smo tražili i govorili da i Bosna i Hercegovina i Bosansko-podrijski kanton i Goražde mogu, moraju i trebaju da idu bolje. Danas govorimo o djelima kojima smo gradili domovinu i kojima smo jednostavno mi svi koji smo dobili priliku i odgovornost, a i čast da predstavljamo građane Bosne i Hercegovine, da li Federacije Bosne i Hercegovine ili Bosansko-podrijskog kantona Goražde, u zakonodavnim ili izvršnim organima ispred partije političke organizacije Narod i pravda. Jednostavno izlazimo sa svim tim djelima pred, neka su malo više vidljiva, neka su malo manje, naravno bilo je tu raznih stvari, turbulencije i svega ostalog, ali mislim da ono sa čim izlazimo pred građane je apsolutno nešto što je mjerljivo i što ja bi lično zamolio građane da se posvete mjerenju ne samo naših rezultata i naših djela, već rezultata i djela svih onih kandidata koji će se kandidovati, koji se kandidovali na izborima i koji će tražiti njihovu podršku i povjerenje. Što se tiče Naroda i pravde, Narod i pravda izlazi sa listama za državni parlament Bosne i Hercegovine, nosioce za našu izbornu jedinicu kanton Sarajevo, Bosansko-podrijski kanton, je predsjednik stranke Elmedin Konaković, aktualni ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Također tu na listi je i član kolegija predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gospodin Denis Vizdić. Na broju 4. liste i legendarni komandant prve slavne višegradske brigade Ahmed Sejdić. Također izlazimo i sa listom za federalni parlament za našu izbornu jedinicu. Tako će na listi se nalaziti, osim koju nosi gospodin Elvedin Okerić, koji je aktuelni predsjedavajući skupštine u kantonu Sarajevo, na listi se nalazi i gospodin Kemal Halilović i gospođa Jasmina Omerbašić, koji predstavljaju našu izbornu jedinicu, tačnije predstavljaju Bosansko-podrijski kanton, grad Goražde i Ustikolm. I također izlazimo sa kompletnom listom, odnosno listom od 30 kandidata za kantonalnu skupštinu Bosansko-podrijskog kantona. Na čelu liste je gospodin Senad Čelju, aktuelni premijer, i neko iza čim djelima i svim onim što on nosi, njegovo ime nosi se mi svi i u političkoj organizaciji ponosimo, ali naravno to su rezultati zajedničkog jednog tima ljudi.

0: i koji radi na svemu tome. Tako da otprilike to je taj prvi uvod za neke 3 minute.
1: Imate još vremena.
0: Po, mislim da je otprilike to najbitnije rečeno za sada, a kasnije ćemo u detaljima.
1: Emisije. Hvala vam poštovani slušalci. Dakle, u toku je dijaloška emisija. S nama u studiju gospođa Samira Drakovac i gospodin Amar Imamović. Gospođo Drakovac, koju konkretnu mjeru biste prvo proveli za razvoj privrede i zapošljavanja u Bosansko-Podrinjskom kantonu Gorašte?
2: Pa za razvoj privrede i zapošljavanja moramo biti svjesni da su opet ustavom određene nadležnosti kantona, šta možemo uraditi, kako možemo se ponašati. Ovdje je veoma važno reći da privreda ima svoja pravila, ona ima tržišne uslove privređivanja i ona je uglavnom izvozno orijentisana privreda. I u tom smislu ona je već uspostavljena, ona funkcioniše i sa manjim ili većim oscilacijama imamo dobre rezultate. Međutim, mi moramo obezbijeti dobro okruženje. Dobro okruženje znači da imamo političku sigurnost i da imamo stabilnu izvršnu vlast. Izvršnu vlast ne samo od nivoa kantona, nego i vertikalno federacija i država Bosna i Hercegovina. Jer moramo znati da naša privreda ne zavisi i ne radi samo po našim propisima. Sreća je što je izvozna, ali je, da kažem, izazovno to što mnogo propisa i mnogo, uslovno rečeno, dozvola zavisi sa viših nivoa vlasti. U tom smislu, znači, i radna mjesta i kapital i sve ostalo nekako šire fluktuira od onoga što smo mi ovdje ili od onog što mi vidimo. Ono što ja, kao neko ko eto, ima i godina i života i radnog iskustva, sam primijetila da koliko god smo imali privredu, imali odličan izvoz, naš ministar privrede nikad nije bio ni na nivou federacije, ni na nivou države Bosne i Hercegovine. Znači, nama i kao političarima je vrlo bitno da oni imaju prohodnost da obezbijede izvozne dozvole, radne dozvole, da obezbijede sve ono, vize naravno u mnoge zemlje, kako to jeste, kad imamo obustavu izvoza, i to je bilo političko pitanje. Znači, da imamo to jedinstvo, da mi ovdje svojim ponašanjem ne opteretimo njih, a da svakako im budemo podrška i da im omogućimo prohodnost na svim mjestima gdje to zahtjeva svako radno mjesto.
1: Hvala vam. Gospodine Imamović, koju konkretnu mjeru biste prvo proveli za razvoj privrede i zapošljavanja u našem kantonu?
0: Kada govorimo o privredi i razvoju privrede u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde, kao što je kolegica to spomenula, i postoje dvosmjerno je to, ne samo da je ono što bitno šta mi radimo na kantonu i kako se mi ponašamo na kantonu, nego vrlo često zavisimo od nivoa federacije Bosne i Hercegovine prvenstveno, a najviše u području namjenske industrije. Ali dvije konkretne mjere kojima ću govoriti sada u ovome momentu su dvije mjere koje bi treba, jedna je mjera u kontinuitetu i to je u protekle 4 godine stvarno urađeno, a to je obnavljanje, odnosno stavljanje u funkciju novih industrijskih zona. Industrijska zona prema Šišetima, gdje su danas radi desetine ljudi, je nešto što je uz dobru koordinaciju gradskog nivoa, kantonalnog nivoa preko Ministarstva privrede formirana, uspostavljena, i za nas imamo tu ljudi, naše ljude iz Goražda koji rade, zarađuju, privređuju i stvaraju nove vrijednosti. Također ima jedna jako bitna stvar koju bi volio da spomenem sad i volio bi da niko od nas ne zaboravi na nju, a to je shodno našoj geografskoj pozicioniranosti, onda gdje se nalazimo, kako nalazimo i gdje smo pozicionirani, i shodno tome je da se naša privreda velikom većinom je izvoznog karaktera i sve ostalo, putna komunikacija je nešto što nam je jako bitno i ključno. Nažalost, mi putnu komunikaciju prema ostatku Bosne i Hercegovine, prema dalje, prema Europi, nije sve u našim rukama, jer imamo te, mislim, ko je god išao u posljednje vrijeme, a ne posljednje, nažalost, par godina prema Sarajevu preko Rogace, zna o čemu govorim, zna o čemu, i to predstavlja veliki teret za našu prirodu. Mislim da to treba da bude jedna od konkretnih mjera kojim ćemo da se posvetimo prevazilaženju tih stvari. Završetak kopanja tunela Hranjen će sigurno biti nešto što će otvoriti sve mogućnosti tome, ali u suštini ono što je ključ po meni je da se po nama da se nastavi ovaj pozitivan trend gdje mi Bosansko-Podrinjski kanton predstavlja jedan od svjetlih primjera odnosa prema vojnoj neperspektivnoj imovini, gdje smo mi uspjeli da vojnu neperspektivnu imovinu prekvalifikujemo, odnosno preuredimo u industrijske zone, i danas tu imamo ljude koji rade, zarađuju, privređuju i doprinose i stvaraju nove vrijednosti u našem kantonu.
1: Vrijeme 2 minute. Idemo dalje. Gospođo Drakovac, koji infrastrukturni projekat smatrate prioritetom i kako biste osigurali njegovo finansiranje?
2: Pa kad je u pitanju grad Goražde, a istovremeno i Bosansko-Podinski kanton Goražde, možemo reći da infrastrukturni projekat koji doslovno traži sve naše napore i sve naše snage, pa da kažem i financije, je svakako tunel Hranjen, koji politički moramo i pozicionirati se i tražiti da bude što prije i dovršen i završen i da za određeni života koristi ljudima, koristi mladima, obezbedi njihovu prohodnost i u tom smislu je bitan i za ostanak, a ne samo za rad i za privređivanje. Ono što grad Goražde i čitav kanton ima problem, to je naravno deponija o kojoj govorimo već godinama, ali veoma veliki problem je i vodosnabdjevanje. Kao što znamo i moramo znati, postoje i subjektivne i objektivne okolnosti, ali činjenica koja je ovdje bitna jeste da je grad Goražde narastao do mjera koji sigurno nije bio projektovan, ni vodovod, ni putna infrastruktura, ni kanalizaciona mreža. Tako da u tom smislu imamo stvarno objektivne probleme gdje 70% građana po zadnjem popisu iz 2013. godine, a sad je vjerovatno taj procenat još više ide u prilog da smo urbana sredina gdje građani uglavnom žive u gradu Goražde i gdje je došlo do snažne ekspanzije naravno i privrede i gradnje i svega ostalog. Tako da u tom smislu treba raditi na novim, širim programskim rješenjima koji će omogućiti da podmire sve te potrebe i da omoguće život građanima. Svakako i komunalna djelatnost, međutim to je više grad Goražde, njena izvorna nadležnost po zakonu principima lokalne samouprave, mi to poštujemo, cijenimo njihov trud, napor i mislim da kantonalna skupština i izvršna vlast mora biti u većoj komunikaciji, mora financijski pomoći u kapitalnim projektima. Završite i omogućiti njihov rad i razvoj.
1: Gospodine Imamović, isto pitanje i za vas. Koji infrastrukturni projekat smatrate prioritetom i kako biste osigurali njegovo finansiranje?
0: Apsolutno je naslijeđeni problemi grada Goražda koji se reflektuju i na cijeli kanton Bosansko-Podrinjski. Apsolutno se slažem sa kolegicom Drakovac da nivo kantona mora da ima, bude u dosluhu i u koordinaciji sa nivom grada Goražda, zato što ti osnovni infrastrukturni, odnosno komunalni problemi koje svi naši građani imaju, građane ne zanima da li je to nadležnost kantona, da li je to nadležnost grada i svega ostalo. Ali također moram i stvarno moram da to kažem i spomenem, podaci su egzaktni i lako provjerljivi. U protekle 4 godine Bosansko-Podrinjski kanton je prema gradu Goraždu uložili dotirao do oko 650.000 konvertibilnih maraka za obnovu fabrike vode i nabavku novih pumpi koje su predviđene za trajno rješavanje problema vodosnabdijevanja Goražda, ali tu prestaje se ono što Bosansko-Podrinjski kanton je mogao da uradi u tom periodu, jer implementacija, izvedba svih tih projekata, nabavke pumpi, montiranje i ostalo je nešto što je naslonjeno prvenstveno na javno komunalno preduzeće 6. mart, čiji je osnivač grad Goražde, tako da je to otprilike tu. I naravno problem deponije, apsolutno znamo, ne deponije, nego problem ekološke bombe u Šišetima, koji nastavlja se kao problem one potencijalne deponije koju trebamo da koju smo nekad negdje naumili da ona bude i na Trešnjici. Ti svi problemi, imamo ta dva pitanja zajedno, prati mnogo, mnogo problema koje imamo, tako da svemu tome, sad ako vam ja kažem kako bi to pokušali riješiti, ja bi bio neko ko vam priča šarene laže i ko jednostavno priča o nečemu što sa čim nema veze. Jednostavno smatram da se moramo posvetiti svi faktori i svi politički faktori i relevantni faktori u Bosansko-Podrinjskom kantonu u gradu Goražde, sa tendencijom da taj naš problem delegiramo na što veće nivoje, odnosno nivo Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo za zaštitu okoliša, Fond za zaštitu okoliša, Federalno ministarstvo i sve ostalo, da bi prvo riješili problem ekološke bombe koja se nalazi u Šišetima, a onda da bi formirali jednu urednu deponiju koja će biti u Trešnji. Tako da i još jednu stvar molim vas po pitanju vodosnabdijevanja, osim nabavke pumpi i svega ostalog, famozni potisni cjevovod je potpuno renoviran i 3 faze i potpuno je završen, tako da više nemamo džakuzije i bazenčiće koji se nalazili na šetalištu od Bačanskog mosta do Vitkovića.
1: Vrijeme isteklo, evo da podsjetimo još jednom naše slušatelje, nešto kasnije od 13 sati i 45 minuta mogu nas pozvati na broj telefona 038-221-200 i postaviti pitanje našim gostima. Idemo dalje, gospođo Drakovac, ako su budžetska sredstva ograničena, šta biste stavili ispred ostalih prioriteta i gdje biste tražili uštede?
2: Pa vidite, prvo moramo znati da postoji zakon o budžetu koji otprilike, a postoje i zakon o razvojnom projektovanju. Znači, u tom smislu...

0: Mi imamo i strategiju razvoja koji određuje prvo viziju, određuje ciljeve, podciljeve i naravno projekte. U tom smislu, osim strategije koja je recimo na period 10 godina, imamo na 3 godine srednjoročno planiranje godišnje. Znači, ono što se zahtjeva od nas i ono što programsko budžetiranje traži i što sigurno trebamo malo utegnuti u ovom narednom periodu, jeste upravo to da nas ne iznenađuju projekti, da dobro budemo usaglašeni kod izrade budžeta od nivoa grada do nivoa države i Bosne i Hercegovine. Ne možemo mi preko koljena imati investicione projekte, kapitalne projekte. Mislim, to je stvarno u ovo doba jako neozbiljno. Mi smo ipak i jedna zemlja koja teži Evropskoj uniji. I u tom smislu, znači, naš budžet, a postoji i rebalans budžeta, svakako to treba da prati. I da u samom startu imamo razvojne projekte koji će biti obezbijeđeni i kroz javnu nabavku, plan javnih nabavki, i kroz finansiranje, i kroz budžet, i kroz veće nivoje vlasti. Tako da idemo rasterećeno, da idemo, da kažem, planski, realno, jer to je jednostavno ozbiljna struka, ozbiljan posao, a što se tiče ušteda, njih svakako treba cijeniti, raditi, treba primijeniti standard uposlenih, recimo da privredu smatramo da je ona zaokružena, odlično, ona ima svoje principe i dobro radi, ali s druge strane javna uprava mora odrediti principe broja zaposlenih na 1000 stanovnika, težiti tome u nekom periodu penzionisanja, ne nikako neke rezove ili neke druge stvari. Tako da imamo i informatizaciju, imamo mogućnost naprednih tehnologija, sve nas to obavezuje da budemo nekako malo zbijeni, da bolje radimo, imamo više discipline i odgovornosti. U tom smislu postoji prostor.
1: Gospodin Mamović, isto pitanje i za vas.
2: Pitanje je bilo ako je budžet ograničen, na šta se fokusirati? Pa prvenstveno postoje osnovne neke stvari na kojima treba da imamo fokus, a to su i mislim, to je nešto vezano za ovo što smo prethodno pričali. Mi ako imamo problem koji je eksistencijalni problem, vodosnadbijevanje i svega ostalog, mislim da nam fokus mora biti da rješavanje tog problema. Ako imamo probleme u nekom drugom segmentu i sektoru, mislim da moramo da odlučimo tačno. Mislim da je ključna stvar postavljanje prioriteta i određivanje prioriteta kojima se trebamo posvetiti. Također, što se tiče, znate kako ono kaže, ušteda i svega, ili ograničenost budžeta, ja na osnovu mog nekog iskustva i svega ostalog smatram da novca u budžetu ima i da se taj novac može usmjeriti kako treba i da se treba usmjeravati kako treba i da se najveći fokus treba posvetiti na praćenje implementacije izvođenja projekta, izvršavanja projekata i utroška sredstava za te projekte. Mislim da tu jedan veći fokus na sve te neke stvari, kada bi se stavio, da bi se tu stvorila mogućnost i dobili bi neku širi prostor za manevrisanje po pitanju rješavanja ključnih, egzistencijalnih i krucijalnih problema koje imaju naši stanovnici. Tako da otprilike evo, to je nešto da mislim da mimo tog nekog pokušaja populističkog bavljenja, populističkim bavljenjem kao ušteda u budžetu gdje se može nešto uštediti kao da se troši manje na neke predviđene stvari, svemu tome mislim da ne trebamo rangiranje i postavljanje prioriteta i sam tim kada se fokusiramo na prioritete i sve ostalo i krenemo da rješavamo one projekte koji nam dolaze redoslijedom kako smo ih postavili, ćemo naći tu i mogućnosti i širine da se te stvari rade.
1: Imate još vremena?
2: Pa to bi bilo otprilike to, mislim da što se toga tiče, sve ostalo što bi vam dalje govorio prelazilo bi u neki populizam i ostalo, a stvarno sam odlučio da se ne bavim populizmom.
1: Evo, u nastavku možemo krenuti od vas, dakle obrnuto. Gospodin Mamović, koji je najveći problem zdravstvenog sistema i šta biste uradili u prvoj godini? Koje je vaše konkretno rješenje?
2: Pa vidite, najveći problem zdravstvenog sistema, ja bi bio jako bezobrazan kada bi rekao da ja prepoznajem neke ogromne probleme u zdravstvenom sistemu koji imamo. Jer smatram da se u posljednje vrijeme u Bosansko-Podrijskom kantonu mnogo fokusiralo na poboljšanje sistema zdravstva, odnosno samim tim gdje imamo i kadrovska jačanja u zdravstvu, gdje su se povećale plate zdravstvenih radnika za 62% i upućen je rekordan broj mladih doktora na specijalizaciji. Također smatram da je to jedna stvar na koju se trebamo fokusirati i dalje, da u prvoj godini nastavljamo taj trend i da taj trend se povećava, da naši mladi doktori odlaze na specijalizaciji, da se vraćaju u Goražde i da jednostavno ostaju u Goraždu da radi. Također mislim da je ključna stvar dobar odnos sa ostalim, sa tercijarnim nivoima zdravstvene zaštite, kliničkim centrima, također imamo sjajan odnos i sa općom bolnicom Abdulla Nakaš, tako da stvarno po pitanju zdravstva mislim da je najveća šteta to što gospodin Senad Čeljović nije ministar zdravstva nego je prešao na premijersko mjesto. Eto, to smatram da je

0: moramo uraditi. Znači, neophodno je donijeti zakon o sprečavanju borbu protiv korupcije. To je rak rana i društva i svih nivoa vlasti i da kažem svih struktura i građana. Ne možemo imati različite uslove za, ne znam, povlaštene i nepovlaštene. Mlad čovjek može da uči, da radi i da napreduje. To će ga ojačati, očeličiti i onda je on konkurentan i na tržištu radne snage. On gradi onda porodicu i on upravlja svojim životom. On je sretan sa onim što je učinio, ne sa onim što sam ja učinila. Ja sam imala dvoje djece, ne bi mi ovdje studirali zato što se nisam složila sa kvalitetom usluge. Ali svakako bi mi omogućila najbolje školovanje i život i prostor u ovoj državi sigurno vredi toga.
1: Hvala vam, gospodin Imamović. Idemo dalje. Kako vidite ulogu sporta i kulture u razvoju kantona?
2: Pa, apsolutno. I sam sport prvenstveno predstavlja, i naši sportisti predstavljaju vjerojatno naše najveće ambasadore. Jedne od najvećih ambasadora Bosansko-Podrijskog kantona i grada Goražde i ostalih opština koji su u sastavu Bosansko-Podrijskog kantona Goražde. Što se tiče sporta, mislim, vlada Bosansko-Podrijskog kantona i prethodnom mandatu je izdvojila rekordna sredstva za kulturne manifestacije i očuvanje historije Bosansko-Podrijskog kantona Goražde i rad svih sportskih klubova. Mi smo jedan od rijetkih kantona koji finansira u velikoj mjeri redovne sportske aktivnosti sportskih klubova i samim tim da naši sportisti i mladi koji uzimaju učešće u sportu imaju mogućnost da učestvuju, da se takmiče na najvećem nivou u Bosni i Hercegovini. Mi imamo 5-6 premijer ligaša, imamo i fudbalski klub koji igra neki niži nivo i sve ostalo. Mislim da je ključna stvar po pitanju odnosa prema sportu i je ulaganje u sportsku infrastrukturu koja pripada svima. I sportska infrastruktura koja će da ćemo praviti sportske terene, sportska igrališta u svakoj mahali i svakom naselju. Po meni ono što me najviše boli, što me najviše žulja je to da pored sportskog terena u 1. maju, sportskog centra u 1. maju, mi u gradu Goraždu nemamo ni jedan teren koji je može se koristiti, osim tu u Titovoj koji je takav kakav jeste, pripada školi, nemamo sportske terene za djecu. I sad ako mi smo grad ili kanton koji ima jedan ili dva sportska centra koji nisu ni na tom nekom najboljem nivou na kojem bi trebali, onda se možemo zapitati šta smo to do sad propustili uraditi. Tako da, na jednu stranu podrška sportskim, profesionalnim sportskim klubovima, da, definitivno treba da nastavi se i da se ide u tom smjeru, ali također sport za sve, odnosno sportska infrastruktura koju ćemo da koristimo svi, od najmanjih do najvećih, do najstarijih, tako da je jako bitna. Pa postoji par stvari koje je Bosansko-Podrijski kanton, odnosno vlada Bosansko-Podrijskog kantona u prethodnom mandatu radila. To je nakon skoro više od 50 godina nova atletska staza u Goraždu u sportskom centru u 1. maju. Nakon toga parket nakon rata prvi put je postavljen u sportsku dvoranu. U sportskoj dvorani parket, tako da postoje te neke stvari koje su urađene i koje su dale doprinos, odnosno koje su doprinjele da naši sportski klubovi mogu da uzmu učešće, onda da ispunjavaju uslove za učešće u takmičenjima kojima se takmiče.
1: Gospođo Drakovac, kako vi vidite ulogu sporta i kulture u razvoju kantona?
0: Pa nekad kad sam ja išla u školu, to je bila društvena nadgradnja. Znate, privreda je bila baza, ovo je bila društvena nadgradnja. Tako da naravno svakom čovjeku koji radi potreban je vid rekreacije. Rekreaciju sigurno pruža i sport i na kraju kultura. Što se tiče grada Goražda, možemo reći i Bosansko-Podrijskog kantona sa obiljem svojih prirodnih resursa, rijeke Drine, šetnica i svega ostalog, imamo stvarno mogućnost, znači rekreativnog sporta, imamo i mogućnost, evo, kao što je kolega kazao, i profesionalnog sporta. Međutim, da se ne bi ponavljali, svakako se slažemo u puno stvari, mogu reći da postoji ovdje zakon o sportu koji je predvidio stvarno i što treba raditi, kako se treba ponašati. U tom smislu moramo se sve vraćati tim izvornim zakonskim rješenjima. Računam da ima puno prostora još uvijek u školama. Znači, moramo pojačati školski sport. Imamo organizacije civilnog društva koje to radi odlično, radi to dijelom i da se plaća, ne znam, pomaže iz budžeta i ostalo, ali ja mislim da ipak školski sport institucionalno daje dosta mogućnosti da se djeca bave rekreativno, da to rade i zbog zdravlja, a da istovremeno ne utječe na njihov psihološki sistem u smislu da svi moraju biti profesionalci. Niti to možemo, niti hoćemo biti. Tako da infrastruktura je jako bitna, ona postoji u osnovnim školama, evo postoji u ovim velikim salama, odrađeno je stvarno dosta i mislim za pohvalu svih ovih 30 godina šta smo radili i koliko imamo. Želim i da to pominem i da kažem i da tu postoji jedno prirodno nasljeđe s kojima trebamo da budemo svjesni da u narednom periodu samo se bolje utegnemo i postignemo ono gdje nam još uvijek postoje šupljine. Djeca, mladi, stari, svi trebamo rekreativne aktivnosti jer će to istovremeno se odraziti na zdravlje i na zdravstveni sistem i to istovremeno preventiva. Tako da svi su sistemi povezani.
1: Hvala vam. Evo da podsjetimo još jednom naše slušatelje. Svi koji žele mogu nas nazvati za neki desetak minuta na broj telefona 038-221-200 i naravno postaviti pitanje našim gostima. S nama u studiju gospođa Samira Drakovac i gospodin Amar Imamović. Vratit ćemo se ponovo kratko na teme evo, o kojima smo govorili. Gospodin Imamović, kako biste privukli nove investicije?
2: Privlačenje novih investicija u Bosansko-Podrijski kanton Goražde je u suštini, jer se bi se sad referisao na ono što sam kazao, odgovorio na vaše prvo pitanje kada ste pričali o privredi, formiranje i novih industrijskih zona koje će omogućiti da novi investitori dođu uz što manje papirologije i što manje birokratskih zamki i procedura, dođu u mogućnost da otvore pogone i da zaposle ljude koji se žive u Bosansko-Podrijskom kantonu Goražde kako bi oni mogli da jednostavno rade, privređuju, zarađuju i stvaraju nove vrijednosti. Kako to uraditi? I opet sam, mislim, žao mi je, ali stvarno moram se referisati, jer je ključan i taj moment, odnos prema vojnoj neperspektivnoj imovini, gdje taj potencijal i da još uvijek postoji, još uvijek imamo. U Bosansko-Podrijskom kantonu, osim grada Goražda, taj potencijal imamo i u opštini Pale u Federaciji i u opštini Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje postoje stara vojna neperspektivna imovina koja se ne koristi ni za šta, gdje imamo mogućnost da ostvarimo pristup isto i da u tu formiramo, kao što je urađeno u vojnom logoru ovdje iznad, u vojnom logoru zaposlena ova industrijska zona. Tako da je to ključ za privlačenje novih investicija, da kroz uređenje svih prostornih dokumenata koji se donose na nivou Bosansko-Podrijskog kantona i prostornog plana i svih tih dokumenata, da definišemo nove industrijske zone, da samim tim definisanjem novih industrijskih zona otvorimo mogućnost da pristup tim industrijskim zonama za građenje pristupnih puteva i svega onoga što je osnovno i najpotrebnije za jednog privredni subjekat koji bi želio da otvori pogon ovdje.
1: Gospođo Drakovac, kako privući nove investicije?
0: Pa kada je u pitanju privreda, ja moram da kažem da u posleratnom periodu mi imamo i tu, da kažem, jedan recept koji je, da kažem, ostvaran i ono po čemu smo stvarno vrlo često se pominjali, kao jedna sredina koja je bila ostavljena od federacije, ostavljena od države, nismo imali puta, nismo imali ništa. Međutim, imali smo naše vlastite ljude, kadrove, eto i dio sam i ja tog perioda u kome su se formirala i namjenska industrija koja nije imala svoje poslovne veze, morala se ponovo vratiti na tržište pod novim imenima uz određene podjele i ostalo. Mi ovdje veoma važno je reći, imamo subjekte koji izuzetno dobro rade, koji imaju izuzetno dobar profit. Možemo govoriti o investiciji i postojećih subjekata, znači novi kapaciteti, nešto što postoji, nešto što je provjereno i da se borimo za bolja prava, za veće zarade i da ti ljudi ostaju, rade pod, da kažem, samo nešto boljim uslovima nego je to do sad. Čisto da obezbjedimo, pojačamo taj patriotizam. Što se tiče novih industrijskih zona, na kraju imamo i Haldište, imamo novi most u Vitkovićima koji je naravno imao tu namjeru. Nije se ona još uvijek ostvarila, ali moramo voditi računa i kakve su nam demografske prilike, odnosno koliko imamo zaposlenih, ne mi kao kanton, nego kao čitava regija, obzirom da smo i do sad koristili. Mislim da privrednici znaju i moramo ostati njima uslužni na način da i prostornim planovima i dozvolama i svim mogućim rješenjima to odradimo brzo i efikasno, kao što je to bilo, naravno moramo pomenuti Bekta kad je došao optimizam koji je pružio i nama i svima drugima, na kraju moramo reći i Prevent koji se tu pojavio sa velikim brojem radnika i način kako je to formirano, Bingo, pobjeda je naravno bila naša i ona je krenula, morala je krenuti s nama kako jeste, ali MK i drugi su dolazile. Hvala im i svakom svakako želimo ostati na tom fonu i smatram se da to i mi i kadrovski i svakako kao prostor i kao patriote ovog grada možemo i hoćemo uraditi.
2: Ako dozvolite, samo bih dodao jednu stvar, da sam stvarno smatram, slažem se u velikom dijelu s ovim, ali da ne smijemo da upadnemo u tu zamku da u toj nekoj ludoj želji da privučemo što više novih investicija ili da se novi pogoni otvara i sve ostalo, ne smijemo upasti u zamku da naš ovaj prostor i ljude stanovništva ovog prostora predstavljamo kao jeftinu radnu snagu. Mislim da moramo da insistiramo na tome da naši ljudi budu dovoljno plaćeni za onaj posao koji radi, da ne budu potplaćeni, jer

0: onda to stvara jedan drugi niz nezadovoljstava i svega ostalog. Jednostavno društvo koje na tome počiva neće u nekom doglednom periodu uspjeti da izađe, kako kažu, na zelenu granu.
1: Naredno pitanje, gospodine Imamović, kako biste riješili nedostatak kvalifikovane radne snage?
0: Znate kako, nedostatak kvalifikovane radne snage, prije svega to je nešto što bi trebalo da se pristupi. Mi smo imali tu neke prakse koje su se odnosile na proces prekvalifikacije kadrova, ne znam, svi ti neki stvari. Mislim da je jako bitno da naš obrazovni sistem prati, ali ne da bude zavistan i da on samo bude zavistan od naših privrednih kapaciteta, odnosno onoga što ime se mi bavimo. Da on prati to, ali također da nadograđuje. Mislim da je jako bitno da imamo naše kadrove, da se naši studenti vraćaju. Kada odlaze naši studenti u Sarajevo da studiraju, dajem primjer Sarajeva, jer je kao najbliži, jedan od najozbiljnijih univerziteta i koji najveći procentualno broj naših studenata odlazi.
1: I naš je glavni grad.
0: Apsolutno. Naravno. I ovaj, da se vraćaju u Goražde. Ali da se vraćaju, ne, mislim, evo ja ću vam dati jedan svoj primjer, koliko god to bilo, ne moj primjer, nego ono što sam ja vidio. Veliki broj ljudi iz moje generacije je otišao da studira u Sarajevo na državni fakultet ili na neke druge fakultete i sve ostalo. I mi smo otišli, napustili ovaj prostor ovdje, fizički, mentalno smo dušom ostali tu, nakon 3-4 godine, 5, zavisi koji je bio na master, na dodiplomskom, vraćamo se i vidimo da tu postoje kadrovi koji su samo nekako nikli, pojavili se nekim pozicijama, nekim funkcijama i svem ostalom, i onda je to nešto što će tjerati nas. I to je ono što sam i govorio kada smo govorili o obrazovanju. Nikako nam se ne smije desiti da radimo reda radi da pravimo univerzitet, da reda radi otvaramo fakultete, da bi samo neko to mogao reći ili kazati mi imamo fakultet, univerzitet i sve ostalo. I onda ćemo stvoriti problem da ćemo imati hiperprodukciju kadrova koji nisu kompatibilni sa našom privredom, što nam se i dešavalo. Imamo toliki niz psihologa koji nisu kompatibilni sa tržištem rada u našem kantonu, tako da je osnova za sve to je da vodimo računa o kompatibilnosti sistema obrazovanja i potreba privrede kod nas.
1: Gospođo Drakovac, šta vi kažete, kako biste riješili nedostatak kvalifikovane radne snage?
2: Pa mislim da inače na tržištu uvijek imamo tu razliku između ponude i potražnje, kako u broju, tako i u kvalitetu i kvalifikacijama. U tom smislu, ja evo imam jedan prijedlog u kome prvo sam ja promijenila posao sa 48 godina života. Radila sam 18 godina u banci, prešla u javnu upravu. Znači moramo imati cjeloživotno obrazovanje. Svi mi dok smo radno aktivni, jednostavno spremni i da mijenjamo poslove i da se prilagođavamo i da otprilike budemo spremni na taj izazov. Da ne kažemo joj, meni dosadan posao, meni je teško, ja ga ne volim, ali tu sam. I onda obolim, odem na zdravstvo i to nije u redu. Ne valjam djeci, ne valjam porodici, ne valjam nikome. Znači, veoma je važno da i privreda u ovom trenutku istakne kadrove koji joj nedostaju. Ja recimo, moja kćerka je završila hemiju, moram vam to reći iz ličnog iskustva, zato što je tad rečeno nema ni jedan hemičar na birovu, a istovremeno privreda i Ginek zahtjeva taj kadar. I ona je rekla, ja 7 godina radije studirati nego 3 godine biti na birovu. Znači, možemo, nećemo djeci narediti, ali možemo neke koji su sposobni za više stvari usmjeriti. I privreda može istaći za naredni 5 godina šta to njoj nedostaje. A onda otići u srednju školu i primiti, stipendirati. Ja sam stipendija hemijske industrije Azot i naravno da je mene posle završenog fakulteta čekao posao. Ali ne tek tako. Bila sam odličan student, visok prosjek i sve mi je to omogućilo, znači da bude neko u rangu ko se bori i ko će istrajati u svom cilju i zadatku. U tom smislu, znači, postoji potreba da i zdravstvo, koliko god imamo problema s kadrovima, opet imamo srednju školu, najbolje učenike, zašto ne mogu direktno finansirati u smislu stipendirati djecu, odrediti, moja kćerka isto imala stipendiju, duplo duži period da se radi na tom mjestu nego što smo bili stipendirani. Ako se idu u specijalizacije, naravno, klauzula s kojim se treba ostati. Pritom, stvarno, evo, postoji stambena izgradnja, kad im damo još i stanove. Sve to negdje obezbjeđuje i porodicu, i odgoj, i snagu, i vaspitanje. U tom smislu, ja ne želim reći da nam je viška neko ko će doći sa strane, ali taj ko dođe sa strane, on će vjerovatno teže da se vrati svom prostoru. A mi svakako želimo da ostanemo ovdje, jer ovdje nas veže dugogodišnji period, borba, iskustvo i rad na ovom prostoru.
1: Svi koji žele mogu nas od ovog trenutka nazvati na broj telefona 038-221-200 i postaviti pitanje našim gostima, dakle u studiju gospođa Samira Drakovac i gospodin Amar Imamović. Dakle, poziv još jednom, broj telefona 038-221-200.

0: A gospodin Imamović, kako naprijediti položaj penzionera i socijalno ugroženih kategorija?
1: Kako unaprijediti položaj socijalno ugroženih kategorija i penzionera? Smatram da je jako bitno da je za rješavanje toga jako bitno da nastavimo pozitivne prakse kojima smo se posvetili u proteklom mandatu, ali da budem iskren i u mandatu prije, koji su bili, postojali su jako pozitivne prakse i sve ostalo. U posljednjem mandatu se povećali smo dječje naknade i socijalna davanja, te osigurali subvencije za ogrjev penzionerima i rad javne kuhinje. Mislim, ovo sad kada se sagleda i nije to sad da kažem. Mislim, nažalost smo došli u situaciju da je pomoć penzionerima to što subvencioniramo ogrijev i što pomažemo rad javne kuhinje, ali ja stvarno smatram da to nije problem Amara Imamovića, da to nije problem čiji je uzrok Amar Imamović ili Narod i pravda koja je postoji od 2019-18. godine, već smatram da je to jedan dugoročni proces i problemi koje imamo i koji nam se akumuliraju svemu ovome. Smatram da je jako bitno da razmišljamo o pronatalitetnim mjerama, smatram da je jako bitno da o socijalnim kategorijama imamo jako veliki nivo senzibiliteta, ali također smatram da ako ćemo uzeti brojke i sve ostalo od ukupnog budžeta, procenat koji ide na socijalna davanja u Bosansko-Podrijskom kantonu je izrazito visok u odnosu na druge kantone. Sad, da li je to pozitivno i da li je negativno, to zahtjeva jednu ozbiljnu analizu koju se trebamo posvetiti, jednu interdisciplinarnu analizu svemu tome. Lijepo je što mi se trudimo da sve to, da povećamo socijalna davanja, da taj procenat socijalnih davanja u odnosu na cjelokupan budžet bude velik, ali nije nimalo lijepo da smo u toj potrebi, da trebamo, da imamo veliki broj ljudi koji su. Tako da smatram da je jako bitno napraviti jedan jako studiozan pristup, analize svega toga, da vidimo šta, kako i gdje. Do sad je potrošeno, mislim, to su pare, nećemo reći potrošene pare koje se daju za socijalne kategorije, i da nađemo nove metode. Postoji sigurno mnogo koji može da se djeluje.
0: Hvala, gospođo Drakovac. Šta vi kažete? Dakle, isto pitanje za vas. Kako naprijediti položaj penzionera i socijalno ugroženih kategorija?
2: Pa kad su u pitanju penzioneri, ja moram da kažem da su to u pitanju ljudi koji su onako navikli da su tiho postupaju, da nekako strpljivo sve podnose, a valjda je to i odraz vremena u kojem su oni živjeli i kako je to sve bilo. Međutim, mislim da imaju pravo na svoje dostojanstvo, imaju pravo na, da kažem, penzije od kojih će makar moći da žive. I u tom smislu, mislim, sve što ide u pravcu povećanja standarda penzionera, novih obračuna, izmjena i dopuna zakona, mislim da je to ljudski, da to nema političku ni namjeru, ni svrhu, ni odlučivanje, i da u tom smislu, a opet sve zavisno od iznosa sredstava, da treba i pomoći i podržati. U tom smislu stvarno izuzetno je dobro, znači, da demografska politika, naravno, bitna i zavisi od djece, ali zavisi naravno od životnog vijeka, i to zdravog životnog vijeka i starijih osoba. Međutim, istovremeno možemo reći da su posebno marginalizirane grupe, da kažem, evo, i djeca vrtićkog uzrasta, kao da kažem, ovaj, polariteti te vrste, u smislu da mi nemamo dovoljno tog prostora, tako da i u tom smislu sigurno treba obezbijediti i planirati i napokon izgraditi novi vrtić, bilo da je u pitanju privreda da to uradi lično ili da to uradi kanton, a već postojeći kapaciteti doslovno su dokazali, pokazali da znaju, umiju i da rade odlično. I u tom smislu bar nemamo problem da se nadogradi sistem. Znači, ne bi radili ništa novo, samo nam treba jedan novi fizički objekat od nekoliko miliona, ali koji će biti, kad jedna majka ode iz našeg privrednog kolektiva pa radi drugu, treću smjenu, da doslovno ne misli gdje će dijete ostaviti, kome će ga ostaviti, jer na kraju to je sigurno glavobolja koja se tiče većine radne snage, obzirom da kod nas dosta je zaposlena ženska radna snaga.
1: Dozvolite, ja bi samo
0: replika,
1: dodao još. Mislim da je dopuna, da što se tiče nivoa kantona, mislim da smo iscrpili. Kolegica i ja smo kazali koje su to stvari kojima bi se moglo raditi na tome. Ali na nivou Federacije Bosne i Hercegovine su upravo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i gdje koje finiše to. I posljednjih, ne znam, u zadnjem mandatu federalna vlada, imali smo to evidentno povećanje penzija za penzionere, gdje je minimalna penzija povećanja, gdje su sve te neke stvari rađene. Također, pored toga, i federalna vlada i ministarstvo resorno, ministar Delić, gospodin Delić, radio mnogo na tome da i te pronatalitetne mjere budu, ne kažem ja da su pronatalitetne mjere i ne smiju biti socijalna kategorija, ali mi smo došli na to da svako davanje iz budžeta bilo kojeg predstavlja socijalnu kategoriju. Nažalost, sistem nam je takav i društvo je takvo, ali postoje ti stvarno koraci koji se rade i mjere koje se rade.

Svako novorođeno dijete u federaciji dobija, za svako novorođeno dijete imate 1000 konvertibilnih maraka sa nivoa federacije Bosne i Hercegovine, imate dodatak majkama porodljama sa nivoa kantona, imate sa nivoa grada Goražda također naknadu za novorođeno dijete. To su sve neke stvari koje kada napravimo jednu

0: Sviđa mi se ovo direktno sučeljavanje, ali onaj, ja ću vam reći jednu stvar, čitajući programe svih političkih partija i organizacija u Bosni i Hercegovini, sve one u 75 do 85, možda i 90% su identične. Evo, ja sam siguran i da Narodni Evropski Savez i Narod i Pravda i sve druge političke organizacije imaju ključne ciljeve, članstvo Bosne i Hercegovine punopravno Evropskoj uniji, punopravno članstvo u NATO-u i da sve ovo ostalo, u stvari te programe, nažalost, vjerovatno niko ne čita. Koliko god ovo sad zvučalo možda dobro ili loše ili kako god, ja stvarno to moram da kažem, jer ono što sam ja analizirao na onome na čemu sam radio posljednjih godina i sa čim sam se susretao, da su svi programi mahom isti. Jako bih vam rekao da kada bih vam čitao program SNSD-a, Naroda i Pravde, SDA, SDS-a, HDZ-a 90 ili bilo koje, a da vam ne kažem o kojoj političkoj organizaciji se radi, vrlo teško bi bilo da nađete razliku u svemu tome. Tako da, u čemu se mi razlikujemo? Mi se razlikujemo u tome, sad ja ne kažem da drugi neće rad, da ćemo uvijek dati svoj maksimum i da nikad nećemo odustati od onoga za što se borimo.
1: Gospođo Drakovac, isto pitanje za vas.
2: Pa tako je, slažem se. Mislim, jednostavno, mi smo jedan demokratski sistem koji naravno potiče od postulata koje je zakon odredio i ustav i sve ostalo. Tako da u tom smislu to na papiru tako stoji. Međutim, ono u čem se svi mi međusobno razlikujemo, to je u pogledu ljudi, u pogledu njihovog karaktera i u pogledu onoga što oni hoće, mogu i žele da urade. Znači, u tom smislu negdje spoj iskustva i mlad je nešto što i ja kad sam bila mlada, poštovala sam iskusne starije kolege, u banku sam došla bez ikakvog iskustva, ali jednostavno moje obrazovanje je dopunilo onaj njihov opseg koji su oni željeli da postignu i da imaju kao institucija. Tako da u tom smislu svi mi imamo svoje mjesto u ovom društvu, na ovoj platformi i da kažem u redovima koje moramo zbiti u ostvarivanju onoga što je boljitak i naše djece i naših starih i naših radnika i u tom smislu mislim da moramo pratiti sve ove tokove. Ja opet ću se referisati na žene i njihova prava. Mislim da kad govorimo o ženama i ženskim pravima i u redu šta mi želimo od tih prava kao javna uprava ili kao politička stranka, ali je veoma važno da svi nivoji utvrde, pa i privredni kolektiv i škole, šta je to minimum koji ćemo obezbijediti ženama. U smislu, ako se radi dvosmjenski sistem, da ona stvarno ima pravo na jednu smjenu naredne 3 godine. Ne da joj zavide kolege, kolegice. Da stvaramo jedan ambijent demokratskih odlučivanja i propisa koji će nam to dati, koji će nam omogućiti i s kojim ćemo mi sretni doći naredni dan na posao. Ja vam opet kažem, u pitanju sam žena i majka i u tom smislu veliki potencijal u ženama i dajte da ih podržimo i na svakom mjestu da im damo prava koja im pripadaju.
1: Gospodine Imamović, koji prijedlog drugog učesnika smatrate dobrim, a koji nerealnim, ako ima takav i zašto?
0: Pa ne, ja iskreno da vam kažem, u samom početku sam čuo da će moj politički oponent u ovoj emisiji biti gospođa Drakovac, ja sam onaj bio nekako malo razoružan, jer mi smo sarađivali zajedno, dok sam ja bio gradski vijećnik, gospođa Drakovac je radila gradsku upravu i znam koliko smo, mislim ja, to je moje, ispravite me ako riješim, ali imali smo sjajnu saradnju, upravo ovo što ste vi sada rekli, da spoj mladosti i iskustva, ja sam tada to upravo osjetio gdje ste nam vi dali tu priliku, prostor, tako da stvarno ne bi onaj, da mnogo je bilo pozitivnih stvari koje gospođa Drakovac rekla, negativnim ne bi da se referiše, možda čak i da ih nije ni bilo, jer mislim da je bilo jako korektno do sada. Tako da ne bi to želio da uvijem.
1: Da čujemo šta kaže gospođa Drakovac. Dakle, koji prijedlog drugog učesnika smatrate dobrima, koji ne realnima, koji ima takav i zašto?
2: Pa evo, želim da kažem da upravo Amara Imamovića poznajem još iz perioda kada smo radili izbore u mjesnim zajednicama. A prije toga, znate, ja sam neko koji ima radno iskustvo duže, a istovremeno je on bio momak koji se onako cijeni sa jednom posebnom energijom. Poznavala sam njegovog oca jer smo istovremeno generacija. Tako da mogu reći da nekako i s moje i s njegove strane je postojala energija zajedničkog rada, uvažavanja i sva pomoć koju su nam oni tada omogućili, a imali smo, da kažem, hiljade posjetioca na tim izborima, su nama doprinijeli i omogućili da njegovo predstavljanje tih rezultata bude autentično, sa puno više snage i našeg profesionalnog rada koji jednostavno nije imao alternative, izvještaje su prolazili bez problema. Tako da u tom smislu, da ne kažem, i u mnogo drugih inicijativa gdje smo u kancelariji rješavali te probleme, nismo išli na uvijek javno očitanje i na taj populizam i u tom smislu mladost treba da bude, znači, i kooperativna i da uči i da razgovaramo i da učimo jedni, i da kritikujemo,

0: I to nam treba. Istovremeno imamo mlade, imamo žene, imamo sve liste federacija, država, BiH, osim za predsjednika. U tom smislu izbor je slobodan svih naših glasača. Glasajte, dođite i bitan je broj koji izađe.
1: Hvala vam, gospodine Imamović, vaša minuta.
2: Osim za predsjedništvo, šalim se, pošto se tiče predsjedništva, mislim da je vrlo jasno da gospodin Bećirević Denis, profesor, je odradio 7 posao u protekle 4 godine, predstavljanje Bosne i Hercegovine u vanjskoj politici, svemu ostalom, toliko je tih mjera i djela da Narod i Pravda podržava gospodin profesora Denisa Bećirevića za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Poštovani sugrađani, ja ću da vas pozovem ne da podržite listu Naroda i Pravde, liste Naroda i Pravde, ja ću vas pozvati da izađete na izbore. Ove godine imamo nove izborne tehnologije koje su smanjile prostor djelovanja onih kojima je nekada to ranije odgovaralo da se broje birački, da nisu bitni oni koji glasaju nego oni koji broje. Zato vas pozivam da izađete na izbore, iskoristite svoje osnovno građansko demokratsko pravo da birate i da budete birani u slučaju da ste se kandidovali. Pozivam vas da analizirate sve rezultate svih političkih organizacija, da analizirate i poredite obećanja od prije 4 godine sa onim što je danas urađeno, ali ja ću vas samo da zamolim da imate u obzir i da sve te stvari ne zavise samo od jedne političke organizacije koja obećava ili implementira nešto, nego da je to jedan proces zajednički, da je to jedan timski sport. Također pozivam vas da podržite... Jednostavno glasajte za liste Naroda i Pravde, izaberite najbolje ljude na listama i jednostavno mi nećemo odustati.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i svako dobro. Poštovani slušaoci, priveli smo kraju prvo izdanje izbornog dijaloga Radio Goražda. Hvala našim gostima na učešću i hvala vam što ste bili uz ovu emisiju. Pratite i dalje naš izborni program, ali i naredna izdanja izbornog dijaloga. Hvala na pažnji i do slušanja.
3: Izborni dijalog. Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
4: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
5: Radio Goražde.
4: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu godinu.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, megle, sarajevski kiseljak.
2: Vidimo se!
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz veliki izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Transparency International Bosne i Hercegovine upozorava da učesnici izbornog procesa nisu u ravnopravnom položaju, posebno kada je riječ o korištenju javnih resursa. Do sada je evidentirano oko 2200 slučajeva koji ukazuju na moguću zloupotrebu javnih resursa, uglavnom kroz javne radove. Upozoravaju i na nedozvoljeno dijeljenje jednokratne pomoći tokom izbornog perioda, osim onih koje su dio ranije planirani budžetski subvencija. Slučajevi moguće zloupotrebe zabilježene su i u Bosansko-Podravinskom kantonu Goražde, a zbog pojedinih slučajeva već su podnesene prijave Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Građani sve izborne nepravilnosti mogu prijaviti putem aplikacije Reflektor, telefonom ili elektronskom poštom uz mogućnost potpune anonimnosti.
0: Info 101.5.
1: U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan pismenosti, a prema najnovijim podacima najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Međunarodni dan pismenosti ujedno je prilika da se ukaže na potrebu stvaranja jednakih mogućnosti za obrazovanje, prvenstveno kroz institucije od škole do biblioteke. Biblioteka Centra za kulturu Goražde prema podacima o broju upisanih izgleda da je postala mjesto koje posjećuju rijetki zaljubljenici u knjigu. Prema riječima direktora Jasmina Bešlije, ove godine broj onih koji su se upisali u biblioteku iznosi 110. Iako imamo knjižni fond od preko 50.000, nažalost, iz godine u godinu broj aktivnih čitalaca je sve manji. Prošle godine uz podršku resornog kantonalnog ministarstva nastojali smo privući što veći broj srednjoškolaca i činjenica da su neki od njih prvi posjetili biblioteku jasno nam je kazala da su moderne tehnologije odmor uz čitanje knjiga već stavili u prošlost, kazao je direktor Bešlija, naglašavajući da nizom projektne aktivnosti, bez obzira na broj posjetilaca, nastoje obogatiti knjižni fond biblioteke. Uz Međunarodni dan pismenosti, menadžment Centra za kulturu uputio je poziv građanima da ih posjete i saznaju koje sve naslove nudi biblioteka, te tako započnu svoje druženje sa knjigom.
0: Info 101.5.
1: U proteklih 6 dana vatrogasna jedinica Goražde imala je više od 10 intervencija na gašenju požara na različitim lokacijama na području grada. Vrlo ozbiljna situacija juče je bila u goražanskom naselju Rorovi i Obarak, gdje je požar u pojedinim trenucima prijetio kućama i pomoćnim objektima. Zahvaljujući reakciji mještana koji su prvi pristupili gašenju, te brzoj intervenciji pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, spriječene su teže posljedice i veća materijalna šteta. Požar, čiji je uzrok prema dostupnim informacijama ljudski faktor, lokalizovan je i stavljen pod kontrolu. Saniranje požarišta i potpuno gašenje vatre trajali su više od 3 sata. Prethodnih dana goraždanski vatrogasci su intervenisali i na lokacijama Vlajčići, Tišene, Lug, na području opštine Foča, te na divljoj deponiji Kalac. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Goražde naglasili su da je oprez i dalje neophodan, jer pri visokim temperaturama i najmanja iskra može ponovo izazvati vatru i dovesti do njenog širenja. Još jednom upućen je apel građanima da izbjegavaju paljenje vatre.

0: E, na otvorenom.
1: Info 101,5.
0: U protekla 24 sata na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, dežurnoj službi policijske stanice Prača, prijavljeno je da je na trgu Rasima Imširevića u mjestu Hrenovica narušen javni red i mir fizičkim napadom na drugo lice. Na licu mjesta patrola policije utvrdila da jedno lice nastanjeno u travniku fizički napalo drugo lice iz Hrenovice. Navedenom licu uručen je prekršajni nalog iz oblasti Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog fizičkog napada na drugo lice, a dežurnoj službi policijske stanice Goražde obratilo se jedno lice iz Goražda i prijavilo da mu je drugo lice nastanjeno u Goraždu u ulici Zajma Imamovića, grad Goražde, upućivalo ozbiljne prijetnje. Policijski službenici Uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde ispitali su navode prijave te o događaju upoznali istražitelja sektora kriminalističke policije te dežurnog kantonalnog tužioca.
1: Info 101,5.
0: Sjajno drugo mjesto naši najmlađi rukometaši iz škole rukometa Goražde ostvarili su na memorijalnom turniru Zijade Turkušić Zio koji je organizovao rukometni klub Rudar Banovići. U finalnoj utakmici naša ekipa je poražena od ekipe domaćina Rudar Banovići čime je zauzela odlično drugo mjesto. U veoma jakoj konkurenciji goražanski dječaci i njihovi treneri uspjeli su ostvariti pobjede protiv ekipa Sloboda Tuzla, Perihel Brčko, Bosna Visoko i rukometni klub Bijeljina. Član škole rukometa Goražde, Đan Delić, zasluženo je dobio nagradu za najboljeg igrača turnira. Mlade rukometaše do ovog odličnog rezultata vodili su treneri Nermana Osmanagić i Muamer Radović.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Belašica 17, Ivan Sedlo 27, Sokolac 28, Srebrenica 30, Sarajevo 31, Bijeđina, Livno, Tuzla, Zvornik 32, Bihać, Bugojno, Gradačac, Trebinje 33, Doboj, Jajce, Prijedor, Sanski most 34, Banja Luka, Zajnica 35, Mostar i Neum 36 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni posle podnje može osloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevno 28 do 34, na jugu i sjeveru zemlji do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, posle podnje je moguć lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadži Smajlović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Daleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka Albina Sorgu. Guć.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar. Čitao Adis Kuden.

0: Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba, struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvi žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13 sati i 30 minuta, posjeta pripadnika boračke populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinskog kantona. 18 sati, promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati, Hatma i Dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9 sati i 30 minuta, defile pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati i 30 minuta, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati, svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati, druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati, tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati, promocija 12. toma Riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati, performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor Park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Dorina i Frondi, Violeta.
3: Vidimo se!
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
5: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95, bingo.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: za školu uz AMCO.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Minela Deševac.
1: Dobar dan. Dva službenika ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine.
0: Stižu reakcije iz Evrope na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića i reakcije žrtava na njih.
1: Prilikom imenovanja nove vlade Unsko-sanskog kantona povrijeđen vitalni interes srpskog naroda.
0: Požari i dalje bjesne širom zemlje, u Drvaru proglašena prirodna nesreća.
1: Huti napali industrijsko postrojenje u Saudijskoj Arabiji, deseci povrijeđenih.
0: Sutra prije podne sunčano, poslije podne u Bosni mogući lokalni pljuskovi.
1: Dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu proglašena su nepoželjnim osobama u Bosni i Hercegovini i imaju rok od 48 sati da napuste zemlju. Odluku je saopćio ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i kazao da će u narednom periodu nastojati da smanji broj osoblja u ambasadi naše zemlje u Beogradu, ali i da će preispitati broj zaposlenih u srbijanskoj ambasadi u Sarajevu.
2: Donio sam odluku o proglašenju nepoželjnim Milana Dulanovića, izaslanika odbrane vojnog atašea u ambasadi Srbije, i Darka Maksimovića, savjetnika predstavnika BIA u ambasadi Srbije. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu. Protjerani su iz Bosne i Hercegovine u skladu s ingerencijama koje imam na osnovu ove ovlasti. Mi poručujemo ih da se pridržavaju strogo pravila naše države Bosne i Hercegovine. Poništit ćemo naravno sve ove diplomatske kartice, to više nije diplomatsko osoblje u Bosni i Hercegovini. Pozivamo i upozoravamo diplomatski kor u našoj zemlji da sa ove dvije nepoželjne osobe više ne ostvaruju nikakvu saradnju u oblasti diplomatske komunikacije. Ja imam pravo da odredim sistematizaciju ambasade Srbije u Sarajevu i razmatram upravo taj materijal i o tome ću razgovarati sa saradnicima narednih dana. Vidjet ćemo koliko ljudi zaista je potrebno da funkcioniše ambasada Srbije. Drugi dio koji se tiče konzularne nadležnosti, to sam rekao jučer, prebacit ćemo, imam pravo ja kao ministar da promijenim destinaciju, konzularnu nadležnost. Ljudima će biti malo teže, ali je bolje da u takvu Srbiju, u takav Beograd, kod takvog Vučića ljudi ne srećaju.
1: Najava ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića da zbog sahrane Ratka Mladića uz državne počasti povuče sve zaposlenike iz ambasade u Beogradu nije ostala bez reakcije. Iz Srbije poručuju da Konaković nije pozvan da dijeli moralne prodike, dok se kritikama šefa BiH diplomatije pridružuju i kolege iz drugih zemalja. Pored toga što jučer nisu prepoznali obilježje državne sahrane, glasnogovornica Evropske komisije Paula Pinho danas je kazala da istražuju mogućnosti o posljedicama za Srbiju zbog veličanja Mladića. Adis Muhić.
3: Nakon sahrane Ratka Mladića iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore gotovo identične poruke ispraćaju uz državne počasti osuđenog za genocid i druge ratne zločine, vraća bolna sjećanja na najmračnije poglavlje historije koju dijeli narodi ovog regiona. Šef BH diplomatije Elmedin Konaković najavio je i konkretne poteze.
2: Radit ću sad intenzivno naredni sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući. Uskratit ću, smanjit ću, ukinut ću svaku vrstu komunikacije s ovim ljudima. Iz ambasade u Beogradu povući ćemo sve ljude koje možemo povući, sve. Jer sa ovakvim režimom mi nećemo ponavljati iste greške.
3: Iz Srbije su poručili da Konaković nije pozvan da dijeli moralne prodike, dok je ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu Aleksandar Vranješ naveo da je odluka politički fijasko.
4: Ne mogu da vidim koji bi modalitet našao, kako misli staviti u nekakav pravni okvir to što je javno izjavio. Ja bih samo skrenuo pažnju da postoje nekakva prava tih državnih službenika i nije tako lako narušiti ta njihova prava samo zato što neko smatra da se treba politički obračunavati bilo s kim, ali dugoročno ono što je zamislio neće moći da ostvari.
3: Povlačenje uposlenika ne znači i gašenje ambasade, poručio je bivši BH diplomata Slobodan Šoja.
5: Gospodin Konaković je potpuno nadležan da povuče svaku osobu koja radi u ambasadi Bosne i Hercegovine, osim ambasadora on to ne može uraditi, ali će to sigurno se suočiti sa još tri puta većim problemima. Legitimno je naravno da se ljudi bune ukoliko se zaista uradi nešto što je protiv zdravog razuma, ovo što se dešavalo u Beogradu je protiv zdravog razuma. Ali ako mi budemo insistirali konstantno na tome da se izbacuju u prvi plan ratna tematika, ratna pitanja i sve ostalo, onda neće nikad biti dobrosusjedski odnos.
3: Odnosi nisu dodatno zakomplikovani samo u regionu, nego i u cijeloj Europi. U posljednjem saopćenju predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula

0: Von der Leyen izbjegli su reći da je Mladić ispraćen uz državne počasti. Von der Leyen je podsjetila da je Mladić osuđen za genocid i druge ratne zločine.
1: Fotografije sa sahrane osuđenom ratnom zločincu bile su šokantne. Elementi zvanične podrške i prisustvo pojedinih visokih zvaničnika Srbije na sahrani za duboko sužaljenje. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju sa mračnim poglavljem novije evropske historije i u suprotnosti su sa vrijednostima na kojima se zasniva put Srbije ka Evropskoj uniji.
0: Brojne zemlje, članice i kandidatkinje kritikovale su blagu reakciju Brisela na ispraćaj Mladića. Majke Srebrenice razočarane traže da se stvari nazovu pravim imenom i pitaju kako će evropski zvaničnici poslije svega doći u Potočare. Preživjela žrtva genocida Fazila Efendić.
2: Kao da je neki državnik. Mislim, to je strašno. Teško je to bilo sve preživljavati i ne može nikad biti teško ratnim zločincima na njihove presude, koliko je meni teško se bilo suočiti sa gubitkom mog sina, mog muža i moje mnogobrojne familije.
0: BH zvaničnici smatraju da osude nisu dovoljne i traže sankcije. To je u pismu Briselu poručio i državni parlamentarac Saša Magazinović.
3: Zvaničnici Europske unije i do sada su verbalno i politički na neki način osuđivali veličanje ratnih zločinaca, međutim, očigledno je da nisu do sada koristili alate kojim stoje na raspolaganju kada su u pitanju zemlje koje su aspiranti na članstvo u Europskoj uniji. Vidite u šta se sve ovo pretvorilo. Takva zemlja ne zaslužuje da bude članica Europske unije.
0: I američki kongresmeni su tokom posjete Srebrenici zatražili sankcije zbog negiranja genocida i veličanja Mladića. Oglasili su se iz OHR-a, iz kojih su poručili da se na ovaj način ugrožava proces pomirenja i da se na veličanju osuđenih ratnih zločinaca i negiranju genocida ne može graditi budućnost. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: U Sarajevu se održava dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Rasizam, vjera i uvjerenje, izazovi i prilike. Cilj konferencije je ukazati na dodirne tačke koje postoje između rasizma, vjere i uvjerenja, te otvoriti razgovor o ovim pitanjima iz pravne, institucionalne, socijalne i praktične perspektive. Govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić i šef misije OSCE u našoj zemlji Richard Holzapfel.
5: U vremenu kad svjedočimo porastu govora mržnje, stereotipa, islamofobije, antisemitizma, ali netrpeljivosti prema svim koji svoju vjeru i uvjerenje žive drugačije od većine, naša je odgovornost da jasno i glasno kažemo: za mržnju nema mjesta u demokratskom društvu. Bosna i Hercegovina vrlo dobro razumije koliko su mir, međusobno poštovanje, dijalog dragocjeni. Naša zemlja je kroz svoju historiju prošla kroz teška iskušenja, ali istovremeno dokazala da različitost može biti snaga, a ne slabost.
6: Bosna i Hercegovina ima pravni okvir i potpisnica je važnih međunarodnih obaveza za zaštitu jednakosti, slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja i prava na život bez diskriminacije, ali izazov je osigurati da se ove obaveze dosljedno primjenjuju u praksi. To od nas zahtjeva da se osvrnemo ne samo na otvorene oblike diskriminacije, već i na strukturne barijere, stereotipe i prakse koje mogu nesrazmjerno utjecati na određene zajednice. Također je potrebno reagirati na govor mržnje, stigmatizaciju i dehumanizirajuće narative koji mogu stvoriti okruženje u kojem predrasude i isključenost postaju normalizirani.
7: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Brojni požari u Hercegovini dalje su aktivni. Uz magistralnu cestu M17 kod Konjica gori borova šuma. Sve raspoložive snage učestvuju u gašenju požara. Na području Drvara je proglašeno stanje elementarne nepogode. Požarište na području planine Ljubuše povoljnije nego jučer. Vatrogasci su uz pomoć zraka spriječili širenje požara na planine Vran i Blidinje. Požari su aktivni sjeverno od Bileće te na planini Crvanj. Tereza Šušnjara.
8: Požar na području Drvara koji bjesni još od subote i dalje prijeti kućama. Iako su u gašenje uključeni helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine te air traktori, zatražena je dodatna pomoć za temeljito gašenje, potvrdio je Dragoslav Popović iz civilne zaštite Drvara.
9: Mi smo uputili zahtjevi i za 30 vojnika se na prtnjačama mora ući u šumu. Ne možete, mislim, ono, iz helikoptera je dobra stvar, ali na kraju morate sve to isfiniširati se na prtnjačama i sa ljuštom.
8: Situacija na planini Ljubuša, koju je u cijelosti opustošila vatra, puno je povoljnija nego prethodnih dana, a posebni napori uloženi

0: Uloženi su u sprječavanje širenja požara na planinu Vran. Za mještane, poput Slavka Jurića, ovo je nemjerljiva katastrofa.
1: Moje mišljenje da bi to trebalo malo strožije kažnjavati. Bez obzira da li se to radi o meni ili o nekome drugome, trebalo bi ga bar pošteno kazniti da više nikad u životu ne padnemo na pamet da pali nešto. Jer ovo je stvarno previše.
0: Osim na sjeverozapadu, reaktivirala su se i požarišta na jugu. Nakon izuzetno teške noći, vatrogasci su uspjeli stabilizirati požar kod Bileće, potvrdio je komandir Bilećke teritorijalno-vatrogasne jedinice Radomir Radmilović.
2: Požar je suzbijen, nema kretanje požarne linije, iako smo imali ponovo aktivaciju te linije, iako smo imali ljude na terenu, jedva smo to stavili pod kontrolu. Jako teška situacija, zemlja gori, nije lako vatru ugasiti posle likog sušnog perioda.
0: Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu i na požarištu kod Ruišta, gdje se vatra nošena vjetrom spustila sprenja. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo je presudu po kojoj je povrijeđen vitalni interes Srba, te ostaje vlada Unsko-sanskog kantona na čijem je čelu Mustafa Ružnić. Vijeće je odlučivalo po zahtjevu kluba zastupnika iz reda Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Jedini zastupnik iz reda srpskog naroda Mladen Lonić povukao je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa Srba zbog imenovanja komisije za izbor nove vlade nakon smjene onu koju predvodi Mustafa Ružnić, navodeći da u komisiji nisu zastupljeni Srbi. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u petak 11. septembra će u svim općinama i gradovima provesti testne izbore u okviru pilot procesa za utvrđivanje ispunjenosti tehničkih uslova za primjenu specifičnih izbornih tehnologija.
4: A za građane sa područja općine Iliđa danas je organizovana edukacija i praktično upoznavanje s novim izbornim tehnologijama koje će biti korištene na općim izborima 2026. godine. Rijetko su oni koji su htjeli proći kroz proces simuliranog glasanja, a većina ih tvrdi kako je upoznata sa novim tehnologijama. Selma Boračić-Mršo.
5: Građani općine Iliđa podržavaju uvođenje novih izbornih tehnologija i kažu kako im proces glasanja ne izgleda komplikovano. Međutim, rijetko ko od anketiranih je pristao da pristupi simuliranom glasanju.
6: Nije komplikovano, sve je jednostavno. Tu su ljudi koji su nam objasnili kako zapravo treba da glasamo, tako da mislim da neće biti nikakvih problema.
7: Pa jes komplikovano. Jesu komplikovano. Ipak trebaš imati nekako znanje, nešto. Ne možeš ti, evo ja došao, misliš to je to, nije. Ima tu i oni liste i svašta nešto. Nek nam je sasreću.
8: Preko televizije jednostavno vidio sam kako treba glasati i uopće nije komplikovano. Malo će biti za starije osobe zbog toga što se glasa ako hoćete pojedinačno, znači morate gledati tamo u listu pa onda odabrati redni broj kandidata i nakon toga znači obojiti to polje.
5: Cilj edukacije je da građani pravovremeno dobiju informacije o novim tehnologijama koje će biti primijenjene na biračkim mjestima tokom oktobarskih općih izbora, te da kroz praktičnu demonstraciju nauče kako ih pravilno koristiti. Građanima su bili dostupni uređaj za biometrijsku identifikaciju, skener glasačkih listića i testni glasački listići. Haris Kamenjaković iz koalicije Pod lupom navodi kako se ne očekuje da sam proces glasanja bude usporen.
9: To ne bi trebalo dugo da se odvija. Mi smo već ovu opremu pilotirali za lokalne izbore 2024. godine i proces trajanja otprilike trajao negdje od 30 do 40 sekundi. Istina, dakle, ovaj put imamo 4 glasačka listića umjesto 2 kada smo imali za lokalne izbore. Međutim, ono što nemamo sada, a što smo imali na pilotu, imali smo ogromne glasačke listiće. Međutim, oni su sada A4 formata i opet bi se trebalo to izbalansirati.
5: Predsjednica općinske izborne komisije Iliđa Merima Imamović poručila je građani da prate korake glasačkog procesa i slušaju upute.
10: Da prate upute članova biračkih odbora, oni će davati upute konkretne na biračkom mjestu i mislim da neće biti problema što se tiče upotrebe novih izbornih tehnologija.
5: Edukacija i praktično upoznavanje s novim izbornim tehnologijama provodi se u 160 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
4: Za povrat poreza na dodatu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sada su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

0: još nije donijela ni jedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, izjavio je na konferenciji za novinare u Banja Luci direktor uprave Zoran Tegeltija. Ipak očekuje da bi početkom naredne sedmice problemi trebali biti riješeni i da počne dugo očekivana isplata PDV-a na prvu nekretninu. Radmila Grubiša.
1: Mada je još prije dva mjeseca na snagu stupio pravilnik koji praktično omogućava povrat PDV-a na prvu nekretninu, to se još nije dogodilo. Od 8 nadležnih institucija iz oba entiteta i Brčko distrikta, samo je u Republici Srpskoj omogućen nesmetan tehnički pristup sistemima nadležnih institucija. Tehnička podrška je za sada izostala u Federalnoj poreskoj upravi i Federalnom ministarstvu pravde, kao i u Odjeljenju za javni registar vlade Brčko distrikta, kazao je direktor uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
2: Imamo obećanje sve tri ove institucije, dvije iz Federacije Bosne i Hercegovine i jedne iz Brčko distrikta, da ćemo u ponedjeljak imati tehnički pristup njihovim sistemima na osnovu čega bi mi mogli početi da izdajemo rešenja. Ukoliko u ponedjeljak bude ovo kako su nam obećali, već u srijedu bit će Uprava za indirektno oporezivanje spremna za izdavanje prvih rješenja.
1: Do sada su Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stigle 1234 prijave za povrat PDV-a na prvu nekretninu, najviše iz regionalnog centra u Tuzli, 580 ili 47% ukupnog broja zahtjeva.
2: Sve ova dva mjeseca od kad su počele dolaziti prve prijave, naši inspektori pregledaju sve zahtjeve koje su došli, tvrđe one koji ispunjavaju, koji ne ispunjavaju uslove, komuniciraju sa građanima, dostavljaju im podneske šta trebaju da dostave i šta da isprave. Ono što je nama možda i neko iznenađenje jeste da je preveliki broj zahtjeva nekompletan i neuredan.
1: Tegeltija je upozorio građane da ne podnose neistinite izjave ili falsifikovanu dokumentaciju, navodeći da podnosioci zahtjeva izjavu potpisuju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne posjeduju drugu nekretninu. Sredstva za povrat PDV-a na prvu nekretninu su obezbeđena, pa će građani kojima budu odobrena sredstva novac dobiti na svoje račune bez podnošenja dodatnih zahtjeva, istakao je Tegeltija. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: Slušate dnevnik BH Radija 1, a nakon vijesti iz svijeta poslušajte. Što su pokazale analize tla u naseljima u blizini Zeničke željezare, obilježava se Svjetski dan pismenosti, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upriličila okrugli sto o ovoj temi. Više od 70 osoba povrijeđeno je u jutrošnjim napadima jemenskih Huta na privredne objekte širom Saudijske Arabije. Iran se suočava sa ozbiljnim poteškoćama u održavanju poslovnog ambijenta nakon što se čak i na domaćem tržištu počinje osjećati nestašica nafte. Velika Britanija najavila je primjenu uvoznih sankcija na izraelske proizvode koji potiču sa zapadne obale. Igor Božović.
3: Najmanje 73 osobe su ranjene u napadima pobunjeničke skupine jemenskih Huti na gospodarske objekte u arapskim gradovima Abha, Hamis Mushait, Jazan i Najran, a saudijske vlasti ističu da je bilo pogodaka i u civilnim zonama. Glasnogovornik Huta Yahya Sari kaže da je val napada odgovor na saudijsku izravnu eskalaciju posljednjih dana.
4: Oružane snage Jemena drže zločinačkog saudijskog neprijatelja odgovornim za ovu eskalaciju. Na svaki napad na našu zemlju i naš narod bit će odgovoreno odlučno.
3: Kako se američko-izraelski sukob s Iranom zaoštravao, jemenski Huti su više navrata pokušavali napadima ometati plovidbu kroz ulaz u Crveno more, Adenski zaljev, kuda se u pravilu prevozi nafta saudijskih kompanija. Najnovija eskalacija de facto je okončala četverogodišnje primirje između jemenskih pobunjenika i Saudijske Arabije. Ovi potezi su daljnje zaoštravanje zbog američkog pritiska na Iran, koji se od danas suočava s poskupljenjem goriva na vlastitom tržištu. Hamid Mirzei, stanovnik Teherana.
4: Bilo da cijene benzina rastu ili ne, cijene hrane neprestano rastu. Život je postao težak za sve nas. Čak i osnovne namirnice postaju nedostižne. Iskreno, jedva ih više možete kupiti.
3: Izraelski predsjednik Isaac Herzog osudio je najavu britanske vlade da uvede djelomično

0: zabranu na uvoz proizvoda iz naselja sa zapadne obale, navodeći kako će to pogoditi sigurnost i poslovne prilike i Izraelaca i Palestinaca. Britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband ovu je mjeru najavio kao svojevrsno resetiranje odnosa Velike Britanije prema Izraelu zbog izraelskog potkopavanja procesa stvaranja palestinske države. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar najavio je reciprocitet. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Kanada je danas uvela carine Sjedinjenim Američkim Državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrijednosti od oko 17,2 milijarde eura, saopćilo je Kanadsko ministarstvo financija. Nove carine odnose se na skoro 700 američkih proizvoda po stopama u rasponu od 15 do 50%, a obuhvataju i proizvode od čelika i aluminija kao i poljoprivrednu opremu i kućne potrepštine poput toalet papira. Analiza tla u nasjedima oko industrijske zone u Zenici pokazala su kako je zemljište i dalje jako kontaminirano teškim metalima, objavilo je udruženje Ekoforum Zenica. Udruženje je predstavilo rezultate projekta EcoTrace u okviru kojeg je Federalni agropedološki zavod izvršio sistematsko uzorkovanje 3 mjeseca nakon obustave integralne proizvodnje u kompaniji Nova željezara Zenica. Zabilježen je pad koncentracija olova, cinka i kadmija, ali drastičan porast nivoa nikla i Roma, govori stručna saradnica na ovom projektu Ekoforuma Irena Jonjić.
2: Ono što su analize pokazale jeste da je zagađenje, odnosno sama kontaminacija zemljišta i dalje prisutna, da su i dalje oni teški polutanti prisutni u samom zemljištu i to se najviše odnosi dakle na olovo, cink i kadmi. I dalje su to prekogranične vrijednosti. Međutim, na ove 3 lokacije se primjećuje i blago opadanje tih polutanata, s tim da sa druge strane se pojavljuje veća koncentracija drugih polutanata poput nikla, poput arsena, poput mangana, što predstavlja brigu za buduće projekte i buduće analiziranje.
1: Zakon o sportu kantona Sarajevo zakon je svih sportista i sportskih radnika u kantonu i potrebno ga je što prije razmotriti i usvojiti u kantonalnoj skupštini. Ovo je danas poručeno na konferenciji za medije kantonalnog sportskog saveza koji su još prisustvovali olimpijci i paraolimpijci, sportski treneri te predstavnici strukovnih sportskih saveza. Marko Vuković.
3: Zakon o sportu kantona Sarajevo predstavlja jedan od najvažnijih sistemskih dokumenata za razvoj sporta u ovom kantonu. Između ostalog, predviđa 1,5% kantonalnog budžeta, koji će zakonski biti rezervisan za sport, kao i doživotne naknade za vrhunske sportiste nakon završetka sportske karijere. O značaju zakona govorila je i alpska skijašica Elvedina Muzaferija.
4: Vidjeli smo kroz naše karijere koliko tam možda nekada malo veća podrška zaista puno znači. Već dugo se priča o tom zakonu o sportu i mislim da je to nešto što će super doći bivšim sportistima, meni, ali i svoj djeci koje nam dolaze.
3: Dekan Kineziološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i selektor odbojkaša Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci Ifet Mahmutović.
5: Zašto Bosna i Hercegovina nema medalju? Zato što jedna olimpijska medalja, to je podatak moka, košta 10 miliona dolara. Ono što se kaže da biste imali olimpijski rezultat, vrhunske rezultate, mora postojati sistem, a ovaj zakon daje taj sistem.
3: Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda naveo je da sportski uspjesi predstavljaju jednu od rijetkih vrijednosti koje mogu ujediniti građane Bosne i Hercegovine. Novi zakon predstavlja okvir koji bi trebao obezbijediti dugoročnu stabilnost i razvoj sporta.
6: Zakon rađe isključivo iz ljudi i struke, ljudi koji poznaju probleme na terenu i koji se mogu implementirati kroz zakon. A ono što je najvažnije stvari koji nas pokreće sve to, pored nadzora, pored struke i taj budžet. Jer sportisti više ne mogu zavisiti od volje bilo koje politike. Oni moraju imati svoju sigurnost, stabilnost.
3: Konferenciji su prisustvovali članovi uprave Sportskog saveza kantona Sarajevo, olimpijci i paraolimpijci, sportski treneri, predstavnici strukovnih sportskih saveza te članovi komisije koja je učestvovala u izradi zakona. Svi skupa pozvali su poslanike u Skupštini kantona Sarajevo da što prije usvoje zakon o sportu. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Danas se obilježava Svjetski dan pismenosti.

0: U okviru 60. godišnjice obilježavanja UNESCO u središte promišljanja na globalnom nivou postavlja temu Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. Pismenost 21. stoljeća podrazumijeva razvoj različitih kompetencija od digitalne, medijske i sociokulturne do funkcionalne, kritičke i stilističke pismenosti. Svjetski dan pismenosti kroz okrugli sto obilježila i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Ines Baždalić.
1: Stanje se značajno nije promijenilo još od posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, a dokumentovano je 2,8% nepismenih, kaže akademkinja Dila Pašalić-Kreso. No kako čitati bosansko-hercegovačku realnost na Svjetski dan pismenosti, ako danas imamo situaciju da ljudi koji su na ključnim pozicijama moći u Bosni i Hercegovini ne pokazuju naročitu pismenost?
2: Mi smo politički nepismeni kad biramo takve, a i oni su nepismeni kada se usude da zauzmu takvu poziciju i da odlučuju o nama i o našem životu.
1: Izazov savremenog čovjeka sve snažnije govori o potrebi takozvane stilističke pismenosti, sugeriše profesorica Marina Katnić-Bakaršić. Osim bazičnog čitanja i pisanja da bi izrazili i razumjeli svijet oko sebe, nužno je naučiti čitati i naučne, i pravne, i svake druge administrativne diskurse.
3: Moramo biti svjesni da je nekako akcent stavljen na profit, da pritom zaboravljamo ono što je dio čovjekovog bića. Jezik je ono što je najvažnija čovjekova odlika, to je ona specifična razlika koja ga čini od drugačijim od svih bića na zemlji. Pokušaj nešto učiniti na tome da ukažemo i na značaj knjige, kako je Nobelovac Mario Vargas Llosa jednom rekao: naučio sam čitati kad mi je bilo 5 godina i smatram da je to najznačajniji dan u mom životu.
1: Sociokulturni pogled na pismenost u fokus stavlja svakodnevnicu i interakcije koje iz nje nastaju. A šta u njoj svakodnevnici kao stvarnosti par excellence čita profesorica Sarina Bakić?
4: Mi više ne slušamo drugoga, mi govorimo samo o sebi, mislimo samo na svoje potrebe i vrlo je važno vratiti, pa čak i u obrazovnim politikama i u kulturnim politikama, pitanje kulturnog dijaloga, i opet ću se vratiti na razvijanje humanističkog odnosa prema zajednici kojoj pripadamo.
1: Humanistički odnos svakako bi podrazumijevao i ekološku osviještenost, jer upravo UNESCO na 60. godišnjicu obilježavanja Svjetskog dana pismenosti upozorava i okvirnom temom: prosperiteta nema bez pismenosti za ljude, ali i za planetu Zemlju. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Srebrenici je 30, Sarajevu 31, Livnu, Višegradu, Tuzli i Bijeljini 32, Bihaću, Gradačcu i Trebinju 33, Banja Luci i Zenici 35 i u Neumu i Mostaru 36 stepeni.
5: Sutra sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 28 do 36 stepeni. Na putevima u našoj zemlji saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Dva službenika ambasade Srbije protjerana iz Bosne i Hercegovine.
5: Stižu reakcije iz Europe na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića, a i reakcije žrtava na njih.
0: Prilikom imenovanja nove vlade Unsko-sanskog kantona povrijeđen vitalni interes srpskog naroda.
5: Požari i dalje bjesne širom zemlje, u Drvaru proglašena prirodna nesreća.
0: Huti napali industrijska postrojenja u Saudijskoj Arabiji, deseci povrijeđeni.
5: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Dragica Iliktarević, ured

0: Urednice emisije Ermina Hrustemović i Minela Deševac.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
3: Utakmicama u Atini i Brižu večeras počinje nova sezona UEFA-ine Lige šampiona, koja donosi nastavak uzbudljivog ligaškog formata sa 36 klubova. Prve utakmice grupne faze na programu su od 18 sati i 45 minuta u Atini i Brižu. AEK će ugostiti austrijski LASK, a klub Briž je domaćin Aston Villa. Apsolutni šlager večeri igraće se u Madridu, gdje se sastaju dva evropska diva, Real Madrid i milanski Inter. Biće to derbi runde i sudar titana, ali i repriza kultnih evropskih duela na Santiago Bernabeu. Obje ekipe u ovaj meč ulaze sa potpuno različitim raspoloženjima i ozbiljnim kadrovskim problemima. Domaći su zbog suspenzija lišeni usluga Kamavinge, Silve i Gulera, dok je nešto bolja situacija u redovima Intera, gdje nema jedino Di Marka. Kraljevski klub pod vodstvom Jose Mourinha dočekuje Nero Azure nakon ligaškog poraza od Betisa, a italijanski klub će vrebati priliku iz Sjenke na krilima ligaškog trijumfa protiv Napolija. U istom terminu od 21 sat igraće još i Borussia Dortmund, Villarreal, Lille Betis te Porto i Manchester City. Branilac naslova Paris Saint-Germain sutra će u ulozi apsolutnog favorita dočekati na Parku Prinčeva ekipu Slovana iz Bratislave. Nakon završetka 8 kola, ekipe od 1. do 8. mjesta prolaze direktno u osminu finala, dok će se klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta boriti kroz play-off u februaru naredne godine za preostala mjesta u završnici. Veliko finale na programu je 5. juna u Madridu na stadionu Wanda Metropolitano. O novoj sezoni Lige šampiona, formatu i favoritima govori bosansko-hercegovački trener i aktuelni selektor mlade reprezentacije Branislav Krunić.
4: Ovaj novi format sam po sebi je neizvjestan, zato ima puno iznenađenja. Mislim da je op na neki način dobar, je da je specifičan, daje mogućnost i malim ekipama da kažem da prođu dalje, ali veliki broj ekipa prolazi dalje. Tako da ja sam sa novim formatom potpuno si zadovoljan. E sad, jel, što se tiče ekipa koji su favoriti, a u principu to iz godine u godinu tu nema nekih velikih promjena. Najveću prednost dajem španskim i engleskim klubovima. Evo vidimo posljednjih godina da je tu Paris Saint-Germain iz Italije. Inter je tu konkurenta, ne znam da li će ove godine iz Italije moći još neki klub za Inter. No, iz Španije su Barcelona i Real. Mislim da Barcelona ide uzlaznom putanjom da bi mogla da nešto napravi. Vidjet ćemo i dolaskom Mourinha šta se dešava. Također iz Engleske imamo Arsenal, Manchester City, vidjet ćemo šta se des promjena. Trenera je, bit će neizvjesno.
3: I teniski Grand Slam US Open polako ulazi u samu završnicu. Dobili smo četvrtfinaliste u obje konkurencije. Kod muškaraca ovu fazu otvara duel dva američka tenisera, Francisa Tiafoa i Alexa Mikkelsena. U ovoj fazi još igraju Aleksandar Zverev i Holanđanin Van de Zandschulp, Rus Karen Hačanov protiv Belgijanca Aleksandera Bloka, dok će Španac Carlos Alcaraz za rivala imati domaćeg tenisera Bena Sheltona. Kod dama sastaju se Arina Sabalenka, Lidija Noskova, zatim Jessica Pegula i Emma Navarro. Mira Andrejeva će igrati protiv Amerikanke Coco Gauff, a sastaju se još kineskinja Zheng i Kazahstanka Elena Rybakina. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Marketing BH Radio 1.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte.
6: Bože. 101,5 megaherca.

0: Od četvrtka prošle sedmice, Denize, pa evo zaključno sa jučerašnjim danom, preko 10 intervencija je bilo sa strane gradske profesionalne vatrogasne jedinice. Lokaliteti su Vlajčići, zatim područje općine Foče, jer smo imali poziv naših komšija u susjedstvu da im pomognemo u borbi sa njihovim požarom, zatim smo imali intervenciju u Tišinama, zatim intervenciju na lokalitetu Lug u Goraždu, zatim ulice i Omera Vrane, zatim imamo problem sa zapaljenom divljom deponijom na lokalitetu Kalac, gdje se danima emituje, dakle, dim sa te divlje deponije. Dakle, najvjerovatnije sa strane nesavjesnih pojedinaca došlo do zapaljenja te deponije i tu su kapaciteti vatrogasne jedinice bili poprilično usmjereni prethodnih dana. Juče smo sa multifunkcionalnom mašinom skipom koju smo nabavili kao civilna zaštita javnom komunalnom preduzeću 6. marta za ovakve situacije, imali intervenciju zatrpavanja sa određenom količinom zemlje kako bismo u što je već ovoj mogućoj mjer prigušili emisiju tog dima sa te deponije u atmosferu. Zatim juče smo imali jedan vrlo nezgodan i vrlo rizičan požar na širem lokalitetu Barka, tačnije u križanju ulica Sarajevske i Sinana Žuge, ali zahvaljujući savjesnom postupanju naših sugrađana na tom lokalitetu, kojima se ovom prilikom i zahvaljujemo mi ispred gradske profesionalne vatrogasne jedinice grada Goražda na takvom postupanju, koji su u prvom odgovoru bili na nivou zadatka po prispijeću profesionalne vatrogasne jedinice pripadnika naše gradske profesionalne vatrogasne jedinice. Taj požar nakon 2,5-3 sata borbe s njim je stavljen pod kontrolu, lokalizovan je. Ono što želimo, Denize, naglasiti da i ovom prilikom apelujemo na savjest i neku opću kulturu naših sugrađana da osvijeste stepen riziko faktora koje su prisutni u ovakvom postupanju prilikom paljenja otpada u našim dvorištima, avlijama, livadama i tako dalje. Apelujemo na savjest naših sugrađana da svojim nesavjesnim postupanjem ne dovode u opasnost i sebe, svoje živote, materijalna dobra, ali i živote drugih i svojih komšija i njihovih materijalnih dobara, i cijele lokalne zajednice. Zato, hvala i vama, medijima, koji ste taj jedan bitan kanal, u odašiljanju ovakvih poruka, sprem naših sugrađana, kako bismo, taj stepen osviještenosti po pitanju ovih riziko faktora kada su u pitanju požari podijeli na još jedan veći nivo zajedničkim nastojanjem i zajedničkim snagama.
1: Moram ovom prilikom pohvaliti naše vatrogasce, imali su dosta posla, odnosno pune ruke posla, maksimalnim kapacitetima su izlazili na više intervencija. Sigurno zaslužuju Sanide jedno veliko hvala za trud, požrtvovanje.
0: Tako je, Denize. Svakako, jer vidjeli smo jučerašnja ta situacija, da. Je svima nama poziv i apel. Šta znači opremanje naše gradske profesionalne vatrogasne jedinice.
1: Jeste li zadovoljni sa njihovom opremljenošću i kapacitetima?
0: Uvijek može bolje, Denize, uvijek može više, uvijek može naravno, ali mislim da je recimo u komparaciji spram drugih vatrogasnih jedinica, u komparaciji sa lokalnim zajednicama sličnih gabarita Goraždu, mislim da smo mi među vodećim jedinicama lokalnih

0: samouprave u Bosni i Hercegovini.
1: Sigurno, da.
0: To u regiji zasigurno, jer mislim da smo se već kao takvi afirmirali, dakle pozicionirali u široj regiji, što kažete, dakle u istočnoj Bosni i Hercegovini, ali i šire imamo mi, dakle i naša druženja na nivou federalne uprave civilne zaštite, tako dalje. Često, dakle, naša vatrogasna jedinica tu se ističe kao primjer i opremljenosti, ali i dakle, osvješenosti i profesionalnosti, dakle, pripadnika naše vatrogasne jedinice u postupanju, dakle, u ovakvim situacijama.
1: Gospodine Zirak, evo, dakle, poslali ste jedan apel građanima obzirom da ste imali nekoliko više intervencija proteklih dana i što mogu uraditi kako bi se spriječili novi požari. Možda za kraj, ako imate informaciju, da nam kažete šta možemo reći o uzrocima požara, da li je u većini slučajeva riječ o ljudskom faktoru?
0: To je isto vrlo bitan aspekt, Denize, zaista, ja to stalno potenciram i ovom prilikom, evo, dakle, apelujemo, dakle, na Ministarstvo unutrašnjih poslova s kojima također imamo vrlo, da kažemo, konstruktivnu institucionalnu saradnju, ali u ovom aspektu, dakle, u smislu, jer imamo zaista sve više i više nekako informacija i dokaza da se radi katkad i o vrlo svjesnom, dakle, izazivanju požara na području našeg grada, pogotovo kada su u pitanju deponije, dakle divlje deponije na području našeg grada, da tu ima instrumentalizacije, dakle, molimo, dakle, i pozivamo što u formalnim, što neformalnim, dakle, sastancima i komunikacijama sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, njihov odjel, dakle, za istrage. Da malo u tom dijelu, ja sam ranije sa ranijim ministrom, dakle, gospodinom Hubjerom, dakle, bio pokrenuo tu priču malo ozbiljnije i tražili smo ispred gradske uprave da nam se da jedan decidniji i precizniji pregled, recimo u posljednjih 12 mjeseci, koliko je, recimo, s njihove strane se ušlo u trag, ko je odgovoran za određene, dakle, određeni broj požara na području našega, na području našega grada. Još nismo tu dobili informaciju, pa evo i ovom prilikom, dakle, pozivamo, dakle, naše kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova, s kojima, ponavljam, imamo njenu konstruktivnu profesionalnu saradnju, da u ovom dijelu još, dakle, to malo pojačamo, jer, znate, desi se požar, dakle, intervencija, desi se strah, desi se riziko faktori, propratne štete su također vrlo, vrlo, vrlo složene, dakle, stradava priroda, stradava atmosfera, stradavaju vode i tako dalje, biljni i životinjski svijet, rijetko, i onda na kraju, mi ćemo dati zahvalnost vatrogasnoj jedinici da je to sanirala, međutim, postavlja se pitanje šta je sa odgovornošću, dakle, oni koji su, dakle, to izazvali. Zato, dakle, evo, apelujem na sve nas da taj aspekt dodatno još utegnemo kako bismo, dakle, i naš stepen građanske odgovornosti u našoj lokalnoj zajednici podigli na još jedan veći nivo, dakle, taj stepen odgovornosti i ozbiljnosti u pristupanju, dakle, obavljanju naših svakodnevnih poslova.
1: Gospodine Zirak, hvala vam na izdvojenom vremenu i svim informacijama. Evo, koristimo priliku da pohvalimo rad civilne zaštite sa vama na čelu. Nadam se da će narednih dana biti manje potrebe za intervencijama, najavili su i kišu. Hvala vam što ste govorili za program Radio Korašte.
0: Hvala i vama, Denize, na tim afirmativnim riječima, podrške, ali to je naša, dakle, obaveza, to je naša odgovornost, to je naša služba, zato ćemo mi u narodnom periodu nastojati da tu svoju službu i taj svoj posao i tu svoju odgovornost podignemo na još jedan veći nivo. Nažalost, dakle, ove klimatske promjene i sa globalnog nivoa vidimo kako to dobija sve veći i veći zamah iz godine u godinu. Dakle, ovaj sektor, dakle, uređenosti i kapacitiranosti na svim nivoima unutar države Bosne i Hercegovine mora se, dakle, još više podići na još jedan veći nivo.
1: Tako je, gospodine Zirak, hvala vam još jedan put, čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Lijep pozdrav vama i slušalcima Radio Goraža, prijatno.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Pronalazak dijela ljudskog tijela u koritu rijeke Drine na području Ustikoline prije nekoliko dana izazvao je zabrinutost dijela građana Goražda, posebno zbog činjenice da se voda iz Drine koristi za vodosnabdijevanje grada. Dok nadležni policijski i pravosudni organi nastavljaju rad na ovom slučaju, građane prije svega zanima može li ovaj događaj na bilo koji način uticati na zdravstvenu ispravnost vode koju svakodnevno koristimo. O tome, ali i o načinu kontrole i praćenja kvaliteta vode za piće u programu Radio Goražda, danas razgovaramo sa direktoricom Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražda, doktoricom Medinom Bičo. Doktorice, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama, lijep pozdrav našim slušateljima.
1: Da li ste upoznati, dakle, sa informacijom da je u koritu Drine na području Ustikoline pronađen dio ljudskog tijela? Ono što građane u ovom trenutku najviše zanima, da li je voda iz gradskog vodovoda zdravstveno ispravna i sigurna?
2: Svakako, ad se da Zavod za javno zdravstvo kontinuirano provode epidemiološki nadzor na zdravstvenoj ispravnosti vodi za piće koja se distribuira stanovništvu putem vodovodnog sistema Goražde. Upoznati smo sa tim slučajem iz medija i obzirom da voda koja se koristi za piće se, to jeste drinska voda, ali se ona prethodno dakle, obrađena se, ona je prečišćena voda i kao takva, dakle, ne može imati uticaj, ta pojava ne može imati uticaj na zdravstvenu ispravnost vode za piće, jer evo mi, kao što sam rekla, kontinuirano vršimo analize. Jutro su uzete 4 uzorka sa 4 kontrolne tačke na vodovodnoj mreži i urađena fizičko-hemijska analiza.
1: Imate
2: koja, rezultati su, dakle, uredni, nema nikakvog odstupanja prema pravilniku zdravstvene ispravnosti vode za piće. Samoj fabrici vode, kao što sam već rekla, ta se voda prerađuje i tu se vrši koagulacija, patološka filtracija i kao krajnja mjera je dezinfekcija koja nam osigurava mikrobiološku ispravnost vode, dakle prije njenog ulaska u disruptivni sistem i jako je bitno pratiti dakle, dezinfekciju. Mi svakodnevno vršimo više puta dnevnu kontrolu dezinfekcije, odnosno kontrolu rezervnog klora u vodi, što je znak da ukoliko imamo dovoljno klora da je voda dezinfikovana i na taj način mikrobiološki ispravna za piće. Dakle, evo, nije bilo nikakvih odstupanja od propisane vrijednosti, svakako, mi vršimo već duži niz godina tu kontinuirano nadzor na zdravstvenu ispravnost vode za piće.
1: Doktorice, da li takav sistem prečišćavanja može odgovoriti, dakle, na različita mikrobiološka i druga zagađenja koja se mogu pojaviti u rijeci Drine?
2: Nažalost, svjedoci smo da je naša rijeka, dakle, poprilično, mogu budu i druga onečišćenja, prije svega to su kanalizacione otpadne vode, zatim nije rijetko za budu ugnjule životinje. Zaista ona kao takva, ukoliko se ne bi prerazila i sve ove metode izvršila, ona ne bi bila za piće. Dakle, tu bi bilo

0: Dakle, ne bi bilo ispravni ni mikrobiološki, ni fizičko-hemijski. Zato u fabrici vode rade ove procese da bi voda ona bila adekvatna i da bi bilo za piće ko takva se upotrebljavala. Svakako da je, dakle, evo da kažem i to da je zavod sad raspolaže s akreditovanom laboratorijom za sanitarno mikrobiološke analize, gdje smo mi unaprijedili kvalitet i pouzdanost svih ovih analiza koje mi provodimo, a također se rade i proširene hemijske analize u propisanim intervalima, gdje je uzorak mi šaljemo i u Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo, gdje se vrši dva puta godišnje proširene hemijske analize na teške metale i neke druge parametre koje su značajne za zdravstvenu ispravnost vode, i svakako da i tu nije bilo ova odstupanja prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
1: A Drina je dakle otvoreni vodotok u kojem se osim ovakvih rijetkih slučajeva mogu naći recimo uginule životinje i slično.
0: Tako je, dakle, i postoje i drugi zagađivači, nažalost, ali obzirom na sve ove procese koji se provode u fabrici vode, dakle, može sve to da se ostani, prečisti, na kraju dezinfikuje i kao takva voda da bude, da zadovolja se oni kvalitete koje su neophodne za zdravstvenu ispravnost.
1: Doktorice, evo kažete, dakle, voda je za piće, to su pokazale posljednje analize, da li postoji trenutno bilo kakva preporuka građanima?
0: Dakle, obzirom da imamo ove često, možda ne bih rekao redukcije, nego probleme kada često nestaje vode, tada moramo malo biti, kad se voda zadržava u cijevima, uvijek treba prije upotrebe vodu više pustiti da teče, jer kad se zadržava u cijevima, može da bude ne bih rekao da nije ispravno za piće, ali nekad se javlja da je voda zamučena u talog. To je više zbog zadržavanja u cijevima, ali čim se uspostavi normalan sistem snabdijevanja, dakle, bude zaista, mi pratimo svakodnevno, voda je orfana i ona ne predstavlja nikakav rizik za zdravlje stanovništva.
1: A što se tiče izvora na području našeg grada, šta kažete?
0: Pa, obzirom da se tu ne provode kontinuirane analize, dakle, da bi morali imati monitoring gdje se vrši bar 3 do 4 puta godišnje ti najfrekventniji izvora koji naši sugrađani koriste, nažalost, mi imamo podatak kad smo radili, evo i na proču se rada jedna takva analiza gdje dosta ovih izvora ne zadovoljava te kriterije, gdje nisu bio ni mikrobiološki, ni hemijski ispravni za piće, tako da ti izvori predstavljaju rizik da se takva voda koristi.
1: Uglavnom, bit ćemo u kontaktu, toliko za sada. Hvala na ovim informacijama i svako dobro.
0: Hvala vama na pozivu.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
7: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba.

0: ili na www.stonajvecih.ba.
1: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goraž dočeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Dragi naši slušaoci, lijep pozdrav iz našeg studija. Danas, 8. septembra, obilježava se Međunarodni dan pismenosti, prilika da podsjetimo na značaj čitanja, pisanja, pravilnog izražavanja i njegovanja jezika. Koliko smo danas zaista pismeni, kakav je odnos mladih prema bosanskom jeziku i knjizi, te kakvu ulogu svemu tome imaju škola, porodica i mediji. Ovim temama za program Radio Goražde u nastavku razgovaramo sa profesoricom bosanskog jezika i književnosti, gospođom Munirom Devlić. Profesorice, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme da govorite za naš program.
2: Srdačan pozdrav vama i vašim slušateljima. Hvala i vama što govorite o ovako značajnoj temi.
1: Dakle, profesorice, danas obilježavamo Međunarodni dan pismenosti. Kada govorimo o pismenosti danas, profesorice, da li ona podrazumijeva mnogo više od samog čitanja i pisanja?
2: Naravno, pismenost, o njoj možemo govoriti na više različitih nivoa. Kada govorimo o osnovama pismenosti, dakle o prepoznavanju slova ili poznavanju čitanja i pisanja, nažalost, i danas možemo govoriti i o tom, dakle najnižem nivou pismenosti, i on je, iako se zaista mnogo radi na tome, i danas u svijetu zaista su zabrinjavajući podaci da imamo preko 700 miliona ljudi nepismeno. Kada je u pitanju situacije u Bosni i Hercegovini, nije toliko strašno, ali u odnosu na ostale evropske zemlje je podatak da u Bosni i Hercegovini prema posljednjem popisu oko 3% stanovništva starijeg od 10 godina i dalje, dakle, nema osnove pismenosti, odnosno vještinu čitanja i pisanja.
1: Profesorice, kako biste ocijenili nivo jezičke pismenosti među mladima, evo posebno među učenicima osnovnih ili srednjih škola? Primjećujete li da mladi danas imaju siromašniji rječnik nego inače?
2: Naravno da primjećujemo. Jednostavno, mnogo manje čitamo nego što se to nekada čitalo, mada kažemo na našem prostoru, nažalost, iako pismenost je zabilježena još od

0: povelje Kluna Bana 1989. godine. I danas mi upozoravamo konstantno i roditelje, radimo na tome da kompletna društvena zajednica se osvijesti kako bismo pismeno htjeli podigli na neku višu ljestvicu. Ono na što mogu sa sigurnošću da tvrdim jeste da obrazovne ustanove zaista rade jedan ozbiljan posao, naravno uvijek se može unaprijediti, kako, tako što ćemo obogatiti biblioteke, tako što ćemo privući mlade ljude da im taj prostor bude interesantniji od društvenih mreža koje nažalost danas zauzimaju ogroman prostor u njihovoj svakodnevnici. Također naše biblioteke, bilo bi divno da je obrazovanje dostupno svakom pojedincu. A što znači dostupno? Lijepo bi bilo da biblioteke recimo imaju besplatno, da učenici imaju besplatan pristup udžbenicima. Danas govorimo o besplatnom osnovnoškolskom obrazovanju, međutim roditelji znaju da to baš i nije tako. Tako da kompletna društvena zajednica mora mnogo, mnogo više da uradi da, kako bismo djecu, jeli, kako bi knjiga bila interesantnija, zanimljivija. Kada govorimo o nekom višem nivou pismenosti, pa možemo evo govoriti o medijskoj pismenosti koja je jako važna jer djeca zaista mnogo vremena provode na društvenim mrežama. Tu su podaci još porazni. Evo trenutno je ova kampanja, jeli, politička, koliko su i odrasli zapravo medijski pismeno i koliko znaju pravilno prepoznati, odnosno odvojiti od tih mnoštva informacija, hiljade i hiljade koje dnevno primimo, kako odvojiti bitne od nebitnih, odnosno prepoznati istinitost ili tačnost informacije.
1: Upravo ste to, dakle, i pogodili samo srž, ta digitalna pismenost, odnosno medijska pismenost. Važno je da mladi, osim pravilnog pisanja, znaju prepoznati lažne informacije i pouzdane izvore na internetu. Profesorice, ali evo i upotreba stranih riječi, posebno engleskih, čini mi se utječe na bosanski jezik. Trebamo li se zbog toga danas zabrinuti?
0: Pa od uvijek je to upliva stranih riječi u naš jezik. Jednostavno, jezik je razvojna kategorija i to je sasvim nešto normalno i u redu. Ranije jel, imali smo germanizme, hungarizme, danas anglizmi zaista, onako možemo reći možda malo i zabrinjavajuće koliko imaju upliva u našem jeziku, a upravo na časovima bosanskog jezika konstantno ističem činjenicu da koristiti stranu riječ trebamo samo onda ukoliko nemamo adekvatnu riječ u riječniku bosanskog jezika. Aha. Bosanski jezik je zaista jedan od bogatijih jezika, tako da su rijetke te situacije kada je potrebno upotrijebiti neki strani izraz. Dakle, nije pravilo, ali možemo preuzeti riječ iz nekog jezika, ali prilagoditi je gramatici i pravopisu bosanskog jezika.
1: To ste baš lijepo objasnili. Profesorice, zanima me, postoji li neka jezička greška koju često čujete u svakodnevnom govoru, a koju biste dakle posebno izdvojili?
0: Znate kako, najčešće čujemo lokalne neke izraze o riječi ili dijalektizam, ovdje naravno istočno-bosanski. Ja ne bih rekla da je to greška, dijalekta trebamo njegovati, ali učenici moraju znati razliku između standardnog, pa čak i razliku između standardnog i književnog jezika, a njegovati naravno i onaj jezik koji koristimo kući sa svojim dedama i nanama, on ima svoju ljepotu, ali djeca moraju znati da se izražavaju prema pravilima i standardu bosanskog jezika.
1: Profesorce, evo neću vam uzeti još dugo vremena jedno pitanje. Šta biste povodom Međunarodnog dana pismenosti poručili mladima? Kako mogu svakodnevno raditi na tome da bolje govore, pišu, izražavaju svoje misli? Koliko, spomenuli ste to, i mediji imaju odgovornost da njeguju pravilan bosanski jezik, posebno evo radio i televizija gdje mladi svakodnevno slušaju način govora?
0: Ja bih rekla da ovo jeste, dakle, poseban dan kada ukazujemo, jel, ovo je prilika da se ukaže na potrebu stvaranja jednakih uvjeta za obrazovanje, i to je poruka odraslima ili rekla bih institucijama koje mogu utjecati na to, a mladima konstantno, zaista to je moj posao i obavljam jedan od najljepših poslova na svijetu, dječici konstantno ističem potrebu čitanja. Evo danas smo formulisali na neki njihov način što

0: šta znači ljepota? Kažemo, ljepota čovjeka odražava se u njegovoj duhovnosti, u njegovoj kultivisanosti, kako to možemo postići svakodnevnim čitanjem, svakodnevnom edukacijom i poruka i roditeljima. Dakle, djeca se ne ponašaju u skladu s onim što mi govorimo, nego u skladu sa onim kako se mi ponašamo, tako neka knjiga bude na policama u svakoj kući.
1: Profesorice, hvala vam na izdvojenom vremenu i ovom zanimljivom razgovoru. Čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušaoci, bila je to profesorica Monira Devlić. Evo, nadamo se da ćemo svi zajedno više pažnje posvećivati našem jeziku i kulturi govora i pisanju. Hvala vam, poštovani slušaoci, na pažnji. Slijedi muzika.
2: Radio Goroždana. 101,5 megaherca.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing, radija Goražda. 221-556.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.